Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i New York tidligere i dag. Trumps uttalelser

0: mener det, sa Trump til slutt her. Emiratene beskylder Iran for å ha skutt droner mot to emiratiske tankskip i Hormuz-stredet torsdag kveld. Ingen ble skadet, og heller ikke skipene fikk alvorlige skader. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også at det for lite fokus på beredskap.
1: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
2: Det som utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire. Men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, og forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
3: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,7 har rammet kysten av Indonesia i natt. Det ble utstedt et tidlig tsunamivarsel for enkelte områder i landet, men dette nå avblåst, melder AFP. Skjelvet skjedde på 35 kilometers dyp og ble etterfulgt av minst tre etterskjelv ifølge det europeiske seismologiske senteret EMSC. Hundrevis av beboere ble evakuert til høyere terreng i forbindelse med tsunamivarslet. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. En 14 år gammel gutt ble i natt funnet etter leteaksjon i skogsterreng i Engerdal i Innlandet. Politiet opplyser at leteaksjonen ble iverksatt ved 23-tiden, og at gutten ble funnet 3,5 timer senere. Norges beredskap for dårlig, det skriver professor og dekan Per Martin Norheim Martinsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i et innlegg i Dagens Næringsliv. Og beredskapen for dårlig på en rekke viktige områder, ifølge Norheim Martinsen.
1: Matberedskap, det dreier seg om drivstoffberedskap, og det dreier seg om tilfluktsrom, og det bare tre områder hvor vi har vært veldig tidlig ute med å avvikle de ordningene vi hadde under totalforsvarets storhetstid under den kalde krigen, og hvor vi har også da vært trege med å reinvestere i de områdene.

0: Bukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuzstredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
1: Og Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium, det sa han under et folkemøte i New York på fredag. Iran svarte i natt at stredet og forblir iransk. Og Emiratene beskylder Iran for å skutte droner mot to emiratiske tankskip i Hormuzstredet torsdag kveld. Ingen mennesker ble skadet, og heller ikke skipene fikk alvorlige skader. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at to personer har mistet livet, en mann og en kvinne, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, det melder katastrofemyndighetene i landet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: her er NRK Nyheter klokken 5. Et nytt skip fra de forente arabiske emirater har blitt angrepet i Hormuz-stredet fredag kveld, det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM, melder NTB. Angrepet skjer kun en dag etter at emiratene anklaget Iran for å ha angrepet to andre selskapets skip i det viktige stredet. Skogbrannene som herjer i Storbritannia et resultat av klimaendringer, slår den britiske statsministeren fast. Det har allerede blitt et rekordår for skogbranner, og nå varsler Andy Burnham at det må tas grep.
1: 19 hjem ble totalskadd av skogbrannen i landsbyen Stourbridge i går. Og i dag kom meldingen om at årsrekorden i antall skogbranner oversteget allerede i august.
2: It's clear that the climate is changing. Everybody can see that, and we have to react accordingly.
1: Det herjer fortsatt over 30 skogbranner i Storbritannia, som i likhet med flere europeiske land rammet av store skogbranner etter en usedvanlig varme og tørre sommeren. Britenes statsminister traff i dag noen av brannfolkene i West Midlands. Han hadde med seg lovnader om å ruste opp brannvesenet for å møte utfordringene, men sier han også vil gjøre noe med rotårsaken.
2: There's no point denying where we are. We need to face up to it. We need more clean energy. We need to see that transition accelerate.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Karsten Warholm hadde et stort press på seg før

0: ut, og så går han ned på femte steg, og fullstendig overlegen, safer litt inn på den siste eken, han vinner med en evighet!
1: Slik hørtes ut på NRK 1, og reporter var Ole Rolfsrud. Det europeiske legemiddelbyrået EMA skal vurdere en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose, det melder AFP. Sykdommen kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige neurologiske problemer. Pfizer og Valneva har utviklet en vaksine som har vist en effekt på 70% I kliniske studier. I Norge får rundt 8000 personer borreliose hvert år. NRK Nyheter, Tony Grusa.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 personer har mistet livet, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i New York fredag. Trumps uttalelse kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har blokade og ingen skip går gjennom stredet uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Iran svarte i natt at stredet og forblir iransk. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen gjennomføringsevnen, og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide. Forsvarsminister Tore Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Reporter var Paul Hansen. Forsvaret skal ta inn flere i førstegangstjeneste, men rekruttskolen KNM Harald Hårfagre på Madla har nådd grensen, skriver Teknisk Ukeblad. I år skal rundt 5200 unge nordmenn gjennomføre tjenesten her, og planen å øke til 6100 årlig. Vi kan ikke øke mer før vi har kapasitet til å ta imot, sier leirsjef Egil Vastrand til Teknisk Ukeblad. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: P3.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 mennesker har mistet livet.
2: Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores, øst i Indonesia, og hadde sitt episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varselet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. Redningsmannskaper søker nå gjennom sammenraste bygninger for å se om mennesker ligger fastklemt. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali.
1: Reporter Petter Grimnes. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
3: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
4: Det som utfordringen er gjennomføringsevnen, og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
1: Det sa Ine Eriksen Søreide. Forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
5: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet, vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik, vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
1: Reporter her var Paul Hansen. Et skip fra de Forente Arabiske Emirater ble utsatt for et angrep i Hormuz-stredet i går kveld. Det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM. Angrepet skjer kun en dag etter at Emiratene anklaget Iran for å ha angrepet to andre av selskapets skip i det viktige stredet. I USA godkjenner en federal dommer at Trump-administrasjonen opphever den midlertidige beskyttelsen for nesten 1100 somaliere. Dermed kan de sendes ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse i USA i mange år, men amerikanske myndigheter mener situasjonen i Somalia nå trygg nok til å sende dem tilbake. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

prater med tidligere liksom, bære, de gjør meg så glad. Altså sånn stor, da jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke som man hadde kjent noe.

0: NRK Nyheter klokka 9. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia I natt. Så langt det meldt om at minst 20 personer har mistet livet. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvesenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst I Indonesia og hadde sitt episenter 70 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene I landet. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder Libanons statlige nyhetsbyrå. Så langt tre personer meldt såret I angrepet I dag tidlig. Tidligere denne uka sa USA at landet vil legge til rette for nye samtaler I Roma mellom Israel og Libanon neste måned. I juni ble Israel og Libanon enige om en avtale som innebærer avvepning av Hezbollah og en gradvis tilbaketrekking av israelske styrker I Sør-Libanon. I Japan markeres det I dag at det 81 år siden landet overga seg 2. Verdenskrig. Markeringen skaper igjen diplomatiske spenninger etter at flere regjeringsmedlemmer besøkte den omstridte Yasukuni-helligdommen I Tokyo.
1: Japans forsvarsminister Shinjiro Koizumi besøkte I dag Yasukuni-helligdommen for å ære landets falne under 2. Verdenskrig. Det melder Reuters. Besøket skjer på årsdagen for Japans nederlag I 1945. Helligdommen svært omstridt I naboland som Kina og Sør-Korea. Grunnen at den hedrer over 2,5 millioner krigsdøde, inkludert flere som etter sin død ble dømt for alvorlige krigsforbrytelser etter krigen. Nabolandene mener besøkende bagatelliserer Japans krigsforbrytelser. Også Japans statsråd for økonomisk sikkerhet, Kimi Onoda, besøkte stedet I dag, mens statsminister Sanae Takaichi har sendt en seremoniell offergave. Japanske politikere har tidligere sagt at de gjør disse besøkene som privatpersoner. Ingen sittende japansk statsminister har besøkt helligdommen siden Shinzo Abe I desember 2013. Et besøk den daværende amerikanske presidenten Barack Obama uttrykte sin skuffelse over.
0: Reporter var Tonje Grimstad. En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass I landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste to ukene har 3300 studenter fått plass I en studentbolig, men fortsatt det mange som trenger et sted å bo. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Og fittekatta, det var en bra låt å starte med. Gone, gone, gone, David Guetta og Teddy Swims.
1: Lørdagsrådet.
2: Lørdagsrådet.
1: Med Live Nelvik.
2: P3.
0: Hei. Til meg også, for jeg tilbake fra sommerferie. Det Dr. Jones også. Lørdagsrådet her for å hjelpe deg. Det jo det konseptet vårt Man trenger ikke å sette en 7-8 minutter til å forklare hva det vi driver med. Det så enkelt. Det sånn her. Hvis du har et problem, stort eller lite, så kan du sende det inn til oss, og så skal vi presentere det for de rådgiverne vi inviterer lørdag etter lørdag. For dette går, ikke sant, året igjennom. Og så skal vi gi en løsning på ditt problem. Det sa jeg med stor selvtillit. Ok, vi løser det. Avtale. Vi gjør i hvert fall vårt beste, det kan jeg si. For hit kommer det mennesker med både hjerte og hjerne og følelsene utenpå kroppen. De vil bare deg. Ditt aller beste. Så sitter du nå og hører på lørdagsrådet, så kan du faktisk sende inn ditt problem. Du kan gjøre det på mail, lr@nrk.no. Eller så kan du bare gå, altså du jo inne i appen og hører på oss, regner jeg med. Der det en knapp hvor det står send melding. Der kan du skrive problemet ditt. Puff, dukker det opp hos meg. Skal jeg se om jeg ikke har en løsning til deg. Ikke bare jeg, som jeg sa. Else Kåss Furuseth, Espen Abrahamsen og Silje Nordnes rådgiver i dag. En fin blanding av programlederi og komedie. Og så skal vi ha ukas tilbakemelding. Det en annen ting vi, på norsk heter det setter pris på, men jeg synes det svenske ordet mye finere. Uppskrattar, for det liksom enda finere. Vi uppskrattar din tilbakemelding. Hvordan har det gått med deg? Heidi, som lurte på om hun skulle ta en sånn søskentatovering, men hun hadde jo ingen tatovering. Men søstrene var keen. Har hun nå et merke for livet, eller ei? Det får du vite etter vi har hørt. Panic at the Disco. Her High Hopes. Velkommen.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Her kommer det tilbakemelding på et problem som, og nå sa min produsent Dr. Jones, han sa, dette er jo helt tilbake i 2001. Da tenkte jeg, det kan ikke stemme.
1: Jeg tror ikke vi sendte da, faktisk.
0: Nei, og da gikk jeg på videregående.
1: Ja!
0: Så det ville vært veldig, veldig underlig.
1: Hvis jeg skulle... Du har sveis på videregående også, ikke det?
0: Jo, jeg var innom, og jeg har vært innom mye rart, kan jeg fortelle. Og jeg var ikke i stand til å hjelpe noen andre enn meg selv. Nå har jeg det bedre. Nei, dette problemet, det er fra 2021. Og det ble altså sendt inn til oss, fordi Heidi, hun hadde havnet i et slags dilemma. Tema var tatovering, for Heidi hun har noen søstre, som da hadde foreslått en søskentatovering, som jo egentlig er innmari koselig når man tenker på det, men Heidi var litt sånn, jeg vet ikke, det er dyrt, og etter hvert så skal huden bli sånn rynkete, blir den fin, da skal jeg begynne med det, men hvis jeg ikke blir med, er jeg da utestengt fra søskenflokken. Og dette fikk vi være med og drøfte fram en løsning på. Og gjett om det er spennende å få høre hva hun har endt opp med, etter du får høre rådene som Heidi fikk.
2: Tatovering har gått fra å være, liksom, før så var det liksom arbeiderklasse, nå er det jo veldig sånn urban middelklasse tatoverer seg både her og der. I min aldersgruppe så er det kontroversielt. Jeg er litt sånn pro-tatovering. Kunne aldri tatt selv, kommer til å passe på at ikke mine barn gjør det, men synes det er ganske tøft.
3: Åja, det er pro-tatovering, men ingen rundt deg får lov til å ha det.
2: Nei. Også for at jeg driver min familie som en slags sånn gresk-ortodox kloster. Ja.
4: Hvis du er litt på vippen, jeg tror ikke hun kommer til å angre hvis du tar den. Jeg tror at hun kommer til å på en måte vokse med den og tenke at ja, nå er det litt koselig liksom. Det var en periode der vi tenkte at det var gøy.
3: Så i stedet for å ta den, stressta den nå, og ha sånn kjipe minner om at jeg vil egentlig ikke, for da kommer du til å tenke det hver gang du ser den. Så heller ta en prat med, og få en sånn klarhet i hvor, hvordan og hva, og så videre, til du er liksom, i hvert fall litt komfortabel med oss.
5: Du hører Lørdagsrådet på NRK P3.
0: Og disse nydelige rådgiverne som ga råd, mannen som gikk rett i klasse, og som heiet på tatovering, men som ikke ville la noen få lov til å ta det rundt han, det var Torbjørn Isaksen, og han var her da sammen med Caroline Johansen og Galvan Mehidi. Her kommer mailen fra Heidi. Hei, dette er en veldig sen oppdatering. Hørte nettopp en episode og kom på at jeg glemte å oppdatere dere på mitt problem fra 2021. Det går bra, Heidi, vi husker det kjempegodt. Jeg endte opp med å ta tatovering da jeg var på utveksling i Cape Town i fjor. Jeg likte egentlig bare å høre refleksjonene rundt, men var til slutt en slags spontan ting jeg gjorde etter å ha grublet og funnet en fin tatovering jeg ville ha. Nå har jeg 5 tatoveringer og vurderer en 6. Jeg er per dags dato den eneste med søskentatovering. Er det da en søskentatovering? Jeg har i senere tid vist episoden og ledd sammen med søstrene mine om at jeg var så reservert, og nå endte opp med flest. Mine foreldre har lik tankegang som Torbjørn. De ønsker ikke at vi skal ta. De har allikevel akseptert meningsfulle tatoveringer. Med tanke på det Galvan sa, så har jeg ikke noen negative følelser til tatoveringen, da jeg føler masse kjærlighet til søskene mine. Og det gir meg en mulighet til å snakke om familien min, når folk spør hva de betyr. Hilsen Heidi. Det er veldig fint. Så når du er på andre siden av jorda, ikke sant, så peker noen, what is that? My sisters.

0: Vetsje og nummen her I lørdagsrådet, og jeg bare minner om at du kan I appen NRK Radio, så finns det en knapp hvor det står send inn. Der kan du sende ditt problem til oss, hvis du har et, eller på mail lrkrøllalfa.nrk.no. Vær hilset, kjære lørdagsråd. Det jo sånn jeg burde ønske dere velkommen, Else, Espen og Silje. Jeg en jente på 28 år som nylig har fått meg kjæreste. Kall han Knut. Vi kommer fra samme sted, men ble egentlig ikke kjent før vi plutselig fant hverandre. Han en fantastisk fyr, snill, omtenksom, sporty, har gode venner og en kjæreste som en kjæreste som behandler meg veldig godt. Jeg har en nær venninne, kall henne Simone. Vi har vært bestevenner hele livet. Hun har vært sammen med kjæresten sin, Lars, I snart 10 år. Familien min, gjennom årene, har invitert dem med på høytider, bursdager og andre sammenkomster. Knut vet hvor viktig de for oss. Problemet at han har fått en sterk overbevisning om at Lars interessert I meg. Jeg ser det ikke selv, og Lars har aldri gjort noe som får meg til å tro det. Han reagerer på ting som jeg opplever som helt hverdagslige. I hetens øyeblikk under en krangel gikk jeg med på at jeg skulle snakke med Simone om dette, og til og med fjerne Lars fra sosiale medier. Vi har sjelden kontakt. Innerst inne synes jeg det føltes helt feil, og jeg utsatte det. Til slutt tok jeg praten med Simone. Hun ble overrasket, avviste hele tanken om at Lars skulle være interessert I meg, og vi fikk snakket ordentlig ut. Det bekreftet egentlig bare det jeg allerede trodde. Likevel slipper ikke Knut taket. Vi havner I den samme diskusjonen igjen og igjen. Jeg ønsker å ta følelsen hans på alvor og møte behoven hans, men jeg kjenner samtidig at det strider mot verdiene mine å kutte ut en person som aldri har gjort meg noe, og som dessuten kjæresten til min aller nærmeste venninne. Hvordan kan jeg være en god kjæreste og ta usikkerheten til Knut på alvor, uten å gå på akkord med meg selv og risikere å ødelegge et livslangt vennskap? Hilsen Frida. Ei, den... Ja, men man får jo også litt vondt av Knut. Selv om Frida, det største dirrende hjertet til deg, men Knut har det jo ikke bra.
1: Nei.
2: Åpenbart ikke. Nå sitter vi alle ned og ser bare... ned som det kvitt eller dobbelt. Her, fordi det jo ekte mennesker her, og så kan man litt avfeie sånn, det bullshit og sånn. Men det har jo satt seg noen greier her. Nå nikket du veldig på hodet, mangler jo kongen her borte.
3: Jeg var enig med deg, så det var fint det du sa, at det ekte mennesker. Og...
2: Nei, her er det jo, Frida, det mulig. Knut som må endre seg, for du har ganske nylig blitt sammen, og så har du da Simone og Lars, som på en måte en extended family, så det må vi på en måte få til å funke, for hvis ikke så tror jeg, hvis jeg skal prøve å være litt Katrin Sagen, så kan det kanskje bli et sånt mønster, at du, sånn, ikke, du kan ikke gjøre det, ikke gjøre det, ikke gjøre det, i hvert fall hvis det sånn, det ikke noe der. Da må vi få Knut til å på en måte slippe det. Men hvordan gjør man det da?
0: Ja, hvordan gjør man det?
1: Er det å være... Det kanskje høres helt... At det høres litt ubehagelig ut, men at det å være mer I lamme hos Simone og han Lars. Altså, det akkurat som at her har han... Knut går liksom rundt og ser for seg et eller annet I hodet sitt, som ikke finnes I virkeligheten. Sånn at hvis de
0: Er det ikke det jalousi gjør? Finne på ting?
1: Jo, 100%. Mm. Så det jo ikke så lett å motvirke. Men at... At hvis at han, Knut, får en relasjon til Lars og til hos Simone, og at tryggheten kan komme derfra. For at, altså, jeg helt enig her at hun med Else, at altså, det jo Knut som må gjøre noe her. Jeg kjenner inni meg litt sånn motstand mot at hun Frida skal gjøre så mye, fordi at det han som har problemet. Men så samtidig, og hun må I hvert fall ikke begynne å begrense seg selv, og bli med på sånne her premisser som han setter. Utifra fantasier for det tror jeg sånn mønster, altså hvis man begynner å si ja til det, så får han lov,
2: da blir du enabler
1: ja, da får han lov til å bare styr utifra sitt verdensbilde som alle enige om falskt
2: men vi skal prøve å være litt validere Knut sine følelser litt her da. Det kan jo også være at liksom, Frida har en eller annen tone at hun har noen sånn blind spots som hun ikke ser Altså sånn, som er sånn der, at man ikke, at Knut bare ikke helt skjønner hva er det dette er da. Jeg har oppdaget i alder av 46 at jeg er ganske sjalu for eksempel hvis jeg ikke klarer å liksom, skjønne hva som er greia. Det er jo, og det er jo veldig mørk og flau og så, kjempeflau følelse liksom, at man kjenner at man er, at inni seg så bor det en drage liksom. Men det er det ofte fordi man ikke helt klarer å dekode rommet liksom. Så jeg synes det er litt skummelt at det skal være masse sammen hele tiden, at det blir sånn at det bare var okay, hva er dette for noe? Men så kommer det store lørdagsrådspørsmål som du ofte blir irritert av i livet.
1: Prøv.
2: Skal man snakke med Knut om det?
1: Ja.
2: Altså, at liksom, bare, og da sier du ofte at det er kanskje ikke så lett, men at man skal, man liksom, skal det måtte bli et møte mellom Knut og Lars?
1: Ja,
2: på en måte det, hvor dette er tema.
1: Ja, for det er jo, dere sier jo sånn, det er jo Knut som har problemet, men så blir det jo selvfølgelig da også Frida sitt. Og så synes jeg jo egentlig at hun til nå har vært utrolig fin. Altså hun fjernet ham fra sosiale medier, selv om hun synes at det var litt sånn feil, men det er mulig det kommer tilbake igjen, den kontakten, når det er mer sånn ryddet oppi. Og så har hun også snakket med bestevennen sin. Det synes jeg er ganske modig gjort. Å si sånn, du, han tror at jeg er keen på din kjære. Det kan jo nesten vekke noen rare tanker hos Simone. Men de har hatt en skikkelig fin prat. Og så lurer jeg på om ikke nettopp, at det er sånn, nå har jeg gjort disse tingene, men nå må du nettopp kanskje snakke med, hvis Knut er en, nei, hvis Lars er en kul fyr, så tenker jeg at det kan bli egentlig en ganske fin prat.
3: Hva tenker du det?
1: Men, ja, det tror jeg.
3: At ja, de to, du, jeg vet at du er gira på dama mi, la oss prate om det.
1: Nei, men at,
3: jeg føler det blir sånn der, den scene heat mellom Al Pacino og Robert De Niro der, når du sitter på en kafé.
1: Hvilken av det?
3: Det var endte med at de tror jeg må drepe hverandre.
1: Å, den inne på restauranten der?
3: Ja,
1: men jeg tenker at hvis jeg skal sette meg selv i denne situasjonen, at jeg blir anklaget for å være keen på mannen til en venninne av meg, eller til noen andre. Og så er jeg ikke det. Da er det jo veldig lett for meg å skulle sette meg ned hvor som helst og si, hei du, uff, jeg hører du tror det. Kan jeg bare spørre hvorfor? For det må, kan jo ikke være noe kult for deg. Og det, jeg er jo sammen med Tore.
2: Men hvordan skal liksom Lars finne ut av det? Sånn, det er veldig sånn der, kan man kjøre liksom alle sammen i et rom? For det der med at det er veldig flaut for Knut at de har drevet og snakket bak og sånn der, slapp av Knut, det er ingenting her. Men kan man liksom ta det opp sånn tilfeldig over pasta bolognesen?
1: Altså, det høres ikke ut som at han har på en måte grunnmuren til å tåle det. Eller at det blir en sånn kul seanse, for at han er jo allerede litt ut på. Nei, men de andre må jo tåle masse av hans greier. Kan, jo, men
2: så kanskje han må utfordres litt også?
1: Absolutt, men jeg er bare litt usikker på den der, de fire, det er en film. Må, her ser det er en forslag, film, at de skal ha sånn par middag, det, og så sklir det ut litt alkohol i miksen der. Det
2: er kanskje vondt der, men hva med etterpå?
1: Ja, ok. Jeg skriver det manuset.
2: Abrahamsen opp på meg.
3: Nei, jeg bare tenkte at...
1: du er jo veldig sjalu, Espen.
3: Jeg er veldig sjalu, ja. Og samboeren min er akkurat i et bur nå, for jeg stoler ikke på nabo. Og det er sånn det må være. Men det kan jo hende at Simon og Lars, da, de har vært sammen lenge og venn med Frida, og så kommer jo knutteren, som jeg vil kalle den, inn i miksen der. Og han er kanskje han ikke er vant til at noen har sånne relasjoner som kanskje Lars og Frida har sånn vennskapelig forhold, da, for det er nytt for han med par og sånn. Så det kan jo også ende at det er åpenbart Knut som er problemet her, men kanskje Frida skal hjelpe Knut litt på veien og bare forklare, du, det her er en gammel relasjon, vi har nesten familie, og det er ingenting som er her, Simon og Lars, de er lykkelige, bla bla bla, og så kanskje...
1: Ja, men det har de vel gjort?
3: Jo, det kan godt hende.
1: Eller det håper jeg.
3: Jeg er ikke Knut,
1: altså. Men du må gjøre det mer, til det kommer inn. Altså, for jeg, når jeg sier sånn, ja, kanskje de burde henge mer sammen, så mener jeg med dem, det andre paret, så er det ikke sånn at de skal henge hele tiden, masse. Du
2: skal ikke knulle det ut,
1: på en måte. Nei, men jeg mener at her må...
2: Si det, du skal ikke knulle det ut, på en måte.
1: Her må han Knut eksponeres, og så må de trekke seg tilbake til det trygge tosomheten, snakk om det, forklar og så eksponer tilbake, altså sånn, det tror jeg er veien å gå da, og så hvis det til slutt ikke funker, så hvis det blir snakk om å velge, så velg du, synes jeg da, vennene dine, ikke det, han som er sjalu.
3: En liten, for det er jo en liten advarsel til Frida er at hvis dere har akkurat blitt sammen Og han, altså, av min personlige erfaring som ikke samlivsterapeut, men har noen venner og sett litt forskjellig.
0: Ja.
3: Jeg tipper ikke at hvis han ikke endrer sånn at det blir ikke noe bedre. Altså, jeg tror ikke, hvis, i starten så viser man sin beste side, da går man ikke med pikk, genser og spiser is. Da skal man...
0: Det er litt
3: ja. Så hvis, det er jo viktig at ikke huden skal gå på kompromiss og gi han lillefingeren, og så tar han plutselig hele hånden også.
0: Ja, men her er en annen versjon av det da. For jeg mener jo også at i starten når man blir sammen med noen, så er man jo så forelsket at de antennene, jeg vet ikke helt om de er ekte, og de kan være såpass knekt. Jeg husker da jeg var og er
2: du var med i trusangen.
0: Ja.
2: Da var du jævlig faktisk. Det var jo irriterende personer, du husker deg i stolen her.
0: Jeg har mye energi fra før, men da var jeg glad altså. Men da er man jo helt sånn på vakt, fordi at man har funnet en slags skatt, og så vil man ikke at verden skal, jeg vil ha denne skatten for meg selv. Så da kan jo alle navn, og det er så mye nytt, nye navn, sånn Berit, ok, hvem er Berit? Sånn, det er klasseforstanderen min, hun er 90 år. Oh, okay. Man er jo helt sånn, man er livredd for alt. Jeg tror jo, håper jeg, at Knut han er så forelsket i Frida. Han er så redd for at noen skal komme og ta den diamanten han har funnet. Jeg tenker motsatt at hvis hun gjør litt sånn, kanskje hun skal legge seg i sofaen med pikkenser, med flekk på, og gjøre seg litt mindre attraktiv, så det bare demper følelsen hans litt, hvor han tenker sånn.
3: Så ender det med at han puler Simone?
1: Nei, det skal gjøre så mye annet enn å prate med han Knut da. Hun må ikke endre det noe, synes jeg da.
0: Nei, men hun har jo allerede slettet Lars.
1: Ja, det er overgrensa, synes jeg, til hva man skal gjøre.
2: Ja, men, jeg tror det er tomt for pikkgrenser, men jeg kan sende en ballegrenser. Det kan i hvert fall gjøre noe med stemningen i forholdet uansett.
0: Men skal hun, i den praten, lurer jeg på, for det å slette han var jo på en måte, det var jo veldig hensynsfullt, men det er jo også et sånt steg mot å gjøre noe som hun ikke har lyst til, som han sier, jeg vil at du skal gjøre det. Burde hun egentlig bare sette seg ned, Silje, du mener bare med han. Jeg mener down the road, snakk med Lars da.
1: Ja, men det er også kanskje down the road, men jeg mener at her må de, altså de må fortsette å play omgangen med Simone og Lars. Vanlig, Frida må bare være sånn som hun er, og så når det blir, og så må, hvis det oppstår situasjoner med han Knut, så må de ta det, de to.
0: Mm.
1: Prate igjennom det. Trygg, altså må jo også, for at det der med sånne blindspots som Else er innom, det er jo også sånn, for det er liksom, ja, liksom var på å på en måte gi Frida skylda her, men jeg har også venner som er veldig flørtet,
0: ja.
1: Og som er sånn av natur, og hvis de er sammen med noen som er sjalu, så kan jeg se for meg at det kan bli litt... Og det er problematisk.
0: Og det er personligheten deres.
1: Ja,
0: de skal jo få være seg.
1: De skal få være seg, men man kan jo være bevisst på hvordan man er.
0: Ja.
1: Det er jo noe alle kan være.
0: Ja.
1: Ja. Sånn at, men at de må prate ut. Men jeg mener fortsatt at hvis han ikke endrer seg, så er det... Sånn, det hørtes. Ikke drep han.
2: Da kommer du med genseren og bare gjør det hele slutt.
3: En glokk fra Nordnes.
2: Er det du som er flørtete, lurte jeg på nå? Hvis jeg tenker på
1: nei,
2: noe.
1: Ikke så veldig, men
2: litt flørtete.
0: Ja, du kan være litt flørtete. Se der, blind spots!

0: Klikk 9 og den jeg vil ha. Charlotte, hun førstegangsmor og har sendt inn en mail som jeg tror mange lurer på. Hei sånn, lørdagsrådet. Mandag starter mitt eldste barn i andre klasse, sammen med mange andre som begynner på skolen. Og plutselig innså jeg at jeg kanskje burde kjøpe nye klær til skolestart. Som barn hadde jeg selv alltid nytt antrekk til første skoledag, hvert eneste år. Men er det egentlig nødvendig? Og bidrar jeg bare da til unødvendig kjøpepress? Hun har jo et stappfullt garderobeskap, og det ingenting hun egentlig trenger av klær og sko at the moment. Jeg tror ikke hun selv har noen forventning om å få nye klær, men det kan jo endre seg hvis hun kommer hjem fra skolen. Unnskyld, hvis hun... Det nynorsk jeg oversetter løpende. Men det kan jo endre seg om hun kommer på skolen og oppdager at alle andre har splitter nye klær. Så, hva kutymen i 2026? Kjøper man splitter nytt antrekk til første skoledag, eller finner man noe i skapet? Hilsen Charlotte, og så legger hun til. Det helt uproblematisk for oss rent økonomisk å kjøpe et nytt antrekk. Så her det egentlig bare nesten et moralsk spørsmål. Mm.
1: Skal jeg
2: begynne?
1: Jeg
2: føler meg som verdens verste menneske nå, for det. Min femåring skal begynne i første klasse nå. Mm. Og hun og min samboer har vært på shoppingtur i London.
1: For å kjøpe nytt antrekk.
3: Fy. Hva kjøper i London da?
2: Poloskjorte. De skal kjøpe poloskjorte. Nei, de skal kjøpe klær.
1: Kroatia eller Europa står i flammer.
0: Jeg elsker at du er ærlig.
2: Ja. Uffa meg.
0: Jeg setter pris på ærlighet. Mm.
3: Men altså, en ting er jo...
0: Jeg tror Charlotte lurer med om hun skal stikke med på H&M.
3: Kan vi høre med den turen din? Hva var det for noe?
2: Nei, jeg var ikke med da, men det var... Jeg ville ha sånn der skolestartetur for å kjøpe ny klær.
3: Men dette kan jeg kjenne meg. Vi er jo veldig bortskjent som barn. Og når vi var i London, så har vi på Madame Tussauds to ganger. Fordi første gangen pappa tok bildet av meg med de voksstatuene, så synes jeg så støgg ut. Så må jeg tilbake igjen. Det er et bilde til.
0: Hvem tok du bildet med?
3: Dronningen. Men en ting er jo på en måte sånn, jeg tok toget med noen sånn konfirmantaktige typer nå, fra i Vestfold, og da var det veldig opptatt av høstjakken, og så hørte jeg en summe på høstjakken, og det er 10.000 kroner. Altså, så det er jo det der, det kjøpepresset er jo reelt. Ja, men det er et vilt trøkk på å være liksom som de andre, men det der med, men jeg blir bare sånn der helt varm om hjertet når jeg hører at din samboer har vært på sånn tur, og at man liksom markerer ny start. Altså, jeg blir bare på den. Der husker jeg hadde dessverre ansvar for nye skoleklær til søsteren min, og da hadde jeg kledde den opp i rosa og rødt, for jeg prøvde å gjøre liksom, det var det støggeste man kunne ha sammen. Altså, jeg prøvde å fucke opp livet hennes, men det der med liksom nye klær.
0: Det var i vår oppvekst, var det sånn aldri rosa og rødt sammen.
3: Det må aldri ha, det verste det kunne skje.
1: Det har jo blitt veldig trendy nå.
3: Veldig.
1: Det var en kjempefin kombinasjon.
0: Og ikke svart og blått heller. Nei, nå er det bare gjør hva du vil.
3: Ja, nå er jo alle gått med buksoverskjørt, men jeg var den første på ESA med buksoverskjørt.
1: Jeg var med på den første runden med buksoverskjørt.
3: Skjørt over bukser, ja.
1: Og jeg tror ikke jeg blir med på nå, runde to.
3: Jo, bli med.
1: Er du med på den? Jeg er ferdig med skjørt over bukser. Sammen med ballerinasko. Jeg var med på den første runden. Ja. Det blir nei fra meg. Ja. Nå på runde to.
3: Men det er liksom sånn, nå er dette er liksom stas og fint, og om det liksom er, men jeg er kanskje ikke så opptatt av om det er ny jakke, eller om det er viskelær og lineal, liksom, men at, liksom, at dette er noe man skal glede seg til, da.
2: Ja, for det blir ikke en årlig tradisjon å dra til London og kjøpe nye klær. Det var bare liksom for å markere, som helst sier.
0: Det er jo litt avantgard.
2: Litt avantgard, men...
3: I neste år blir det Göteborg,
2: ja. Eller kanskje Paris, vi vet, hvem vet, men...
0: Så ulærett. Det kommer litt an på hvordan showet går.
2: Ja, hvordan showet går, ja. Montebello veldig... camping.
1: Jeg er kjempe for det å liksom gjøre stas på noe. Og det å ha et nytt antrekk til skolestart er... kan være en sånn ting. For jeg husker jo selv hva jeg hadde på meg på første skoledag. Det var Canadian tuxedo, double denim. Oh, det var jeansbukse og jeansskjorte oppi buksa med belte. Så stas, følte meg så fin. Men så er jo litt sånn det problemet her som Charlotte er inne på selv, det er jo forbruksmønstre for øvrig nå i 2026, at på en måte verdien til et nytt antrekk og også følelsen og det moralske ansvaret blir helt annerledes når klesskapene er fulle av klær, og det kjøpes klær hele året. Det er jo litt sånn som med jul og gavegreier og leker. Det er jo ikke noe problem å gi leker til jul. Problemet er bare at ungene har fått leker hele året. Så det er liksom ikke, det er ikke, så det blir ikke noe spesielt.
0: Så men, at, men her ber jo ikke, altså Charlotte spør jo, men barna har jo selv ikke ytret noe ønske om, når skal vi på skoleshopping?
3: Jeg tror jo samboeren til Abrahamsen også koste seg litt i London. men hva med deg, Liv? Du har jo tre døtre.
0: Jo.
3: Hva er kutymen? Kan du dele?
0: Nei, jeg følte meg veldig truffet. Jeg er jo ikke så god til å markere ting. Ting bare, livet skjer. Jeg har landet på at ingen trenger noen ting. Jeg synes jo, tilbake til da rosa og rødt ikke hørte sammen, at det var et stort nei, så var det jo ikke fullt, altså... Kjøpingen var ikke på samme nivå som det er nå. Nå får jo barn stort sett liksom det de trenger, de fleste da, heldige barna, gjennom hele året. De er bortskjemte, og forbruket er for høyt. Så jeg tenker, klesskapet er stappfullt. Hvorfor ikke ha en... Det er så rart at hvis vi markerer overgang, at det har noe med kjøpeindustrien å gjøre. Vi kan jo markere overganger på 1000 forskjellige måter. Man kan si sånn, hvert år, dagen, den søndagen før dere begynner på skolen, da drar vi i skogen og tenner et bål, og så snakker vi om det.
3: Nei, men jo. Nei, men nå føler jeg teori og praksis her, bare sånn.
0: Jeg har sett
3: ferierunden din. Du står på seilbåt, Miss Captain, Tore Sagen. Altså, det der,
0: ja, men jeg,
3: vi drar ut i skogen med et bål.
0: Jeg kan ikke tenne et bål. Da drar vi og bader.
1: Gå og dra og spis is, eller spis på en restaurant. Ja. Altså, helt seriøst. Ja. Hvis vi skal gjøre... Hvis vi skal gjøre noe med den hjernevaskingen som vi blir utsatt for fra markedskreftene, så er vi nødt til å begynne i sånne her fora. Ja. Vi er nødt til å snakke om de her tingene. Ellers så sklir det fullstendig ut. Vi blir rævkjørt.
0: Det var en sak på Dagsrevyen i går. Det var en sak på Dagsrevyen i går om skolestart og hva det koster. Det er jo Beckmann har jo hele sekkesegmentet.
3: Ja, det er dyrt. Ja, det er,
1: og så douchebag da, 7000 kroner for en sekk til 13-åringer.
0: Nei, det er helt spinnvilt. Men det er så rart at ordet kjøpe brukt blir aldri nevnt. At liksom, oi, det er kjempedyrt. Sekk kan man ha... Penal kan jeg forstå at man vil ha nytt. Du vil ikke ha sånn brukte... Altså sånn, det er veldig stas at det er sånn rent, og det er alle fargene og sånn. Alle husker den følelsen. Men akkurat sekk kan vi vel kjøpe brukt?
1: Ja.
0: Jeg synes vi, liksom, vi er sånn, vi er helt sånn robotisert inn i hvordan det pleier å være.
3: Jeg hadde klær på hele barneskolen med Arvita Broderen, som heter Boys of Europe.
0: Ja.
3: Og hadde jo også valgt en sveis av Broderen, men det kan jeg jo ta... Så veldig mange som trodde jeg var gutt, men det bør jo ikke på noen problemer. Men det finnes mye fint brukt. Men jeg bare føler litt at det er sånn litt dobbelt moralsk, for det er sånn altså det der med liksom at du skal sånn der, du skal jo ikke gå med sånn en veske lagd av løvblad. Jeg skjønner, men jeg mener bare at det er ikke sikkert det er liksom starten på skolestart, du skal liksom kutte ned. Fordi det er veldig det der å komme inn i skolegården. Jeg husker at jeg kom inn liksom på Romerike Folkeskole, kom jeg inn, trodde jeg var kul, dessverre så hadde jeg tresko. Det var ikke populært da. Piratbukse og scout. Og veldig vanskelig start.
1: Det høres ut som 2026 antrekk.
3: Ja, men det var ikke noe bra i 2000. Men at du liksom at du skal gripe scenen da.
0: Jo, men
3: det gjør jo du også. Jeg har sett deg kle deg på gullruten.
0: Det beste jeg vet, jeg synes det å gå ut og kjøpe noe nytt, det er på en måte det enkleste. Der henger det jo bare, hva er jeg keen på? Det kuleste, når jeg føler meg best, det er hvis jeg går i skapet mitt, og dette mener jeg helt på ekte, klarer å sette sammen noe av det jeg har. Det synes jeg alltid er det flyeste.
2: Når du sier det her og tenner ball, så høres det som du har noe på øret som sier, livet, vær folkelig.
0: Nei, men jeg mener det på ekte, og så mener jeg også at barnet her begynner i andre klasse. De har ikke noe, altså her kan foreldrene være med å skape.
3: Det er mest for sin egen del.
0: Ja, men jeg bare tenker sånn, gå i skapet. Hvis det er stappfullt, sett sammen noe gøy.
2: Ja,
0: nå skal vi finne noe kult du kan ha på deg. Hvis hun ikke er interessert, la hun velge selv. Altså, Det er jo vi voksne som gjør dette.
3: Selvfølgelig, helt
0: gigantisk. Ja.
2: Men det man kan gjøre da, som er hyggelig å gjøre, man kan jo enten kjøpe brukt, for det tenker jo ikke barn på om det står uff eller hva det står på posen. Men for eksempel hvis det er noen som, for det er jo mange som kanskje ikke kan kjøpe nye klær da, men, hvis, men det er jo veldig fortsatt en stor dag, første skoledag eller et eller annet, så kan man jo gjøre en greie ut av det, for eksempel noen dager før da, at man velger ut...
0: I dag,
2: ja, i dag. Ja. Man velger ut det kuleste antrekket man har og kjører en liten catwalk og bare finner ut hva er det du føler seg kulest i, og så går man for det.
0: Ja,
3: det er veldig bra. Kjører catwalk i stua. Ja. Altså,
1: jeg vil også bare si, for at jeg er enig i at, man, eller at det kan, man kan gjøre det her til en greie, og kan man kan også kjøpe et nytt antrekk til første skoledag, enten brukt eller helt nytt, men at det skal ikke kjøpes antrekk da gjennom hele året.
0: Nei,
1: da er det sånn blir det da. Og datteren til Espen blir ikke flere ture til London, i hvert fall ikke før neste år.

Robin, talk to me. Du hører på lørdagsrådet. Silje Nordnes, Espen Abrahamsen og Else Kåss Furuseth er rådgivere, og skal få lov til å bryne seg på mailen som Miranda har sendt inn. Kjære, kloke, fine lørdagsrådet. Det var mange komplimenter. Jeg har endelig fått alt det jeg har jobbet mot i mange år, og nå vet jeg ikke helt hva jeg skal jobbe mot lenger. Det siste året har vært et skikkelig milepælår. Jeg har kjøpt min egen leilighet i Oslo, fått forfremmelse på jobb og fylt 30 år. Jeg er stolt av det jeg har fått til og har egentlig et liv jeg veldig takknemlig for. Likevel kjenner jeg på en merkelig uro, som om jeg har kommet til slutten av en liste jeg ikke visste at jeg fulgte. I mange år har jeg visst hva neste mål var. Først studier, så jobb, så forfremmelse, egen bolig. Jeg trodde jeg skulle føle meg fornøyd etter alle disse milepælene, men nå har jeg plutselig ingen videre plan lenger, og det føles mer ubehagelig enn jeg hadde trodd. Det merkeligste er at jeg nesten føler meg misunnelig på alle andre rundt meg, de som er gravide fordi de har et tydelig neste kapittel, de som flytter til utlandet fordi de tør å velge noe helt annet, de som trener til triathlon fordi de har noe konkret de jobber mot. Jeg er ikke misunnelig på livene deres, jeg er misunnelig på at de virker å ha en retning. Jeg merker at jeg prøver å løse den ubehagelige følelsen ved å finne et nytt prosjekt. Kanskje begynne i kor, trene mot et halvmaraton, lære meg et nytt språk, flytte tilbake til hjembyen. Men jeg klarer ikke å kjenne om dette er faktisk ting jeg vil, eller om jeg bare prøver å fylle et tomrom etter at de gamle målene er nådd. Jeg ønsker meg en kjæreste en dag, men jeg vil ikke at han skal bli mitt neste prosjekt

0: eller min nye retning. Jeg ønsker å bygge et liv som føles godt, også alene. Hvordan finner man egentlig en retning I livet, når man ikke lenger har noe å strekke seg etter? Bør jeg finne meg nye mål å jobbe mot, eller øve meg på å være fornøyd med livet slik det Hilsen Miranda, som en 30-åring som har krysset av boksene, men som ikke helt vet hva som skal stå på neste side.
1: Velkommen til livet, Miranda.
0: Ja. Men for en herlig mail!
1: Ja, ja, det jo ekstremt gjenkjennbart, hvertfall for min del.
0: Min også.
1: Ja.
2: Min også.
3: Ja. Og Abrahamsen. Ja, veldig. Det jo ikke sånn at de der, jeg kan love deg at de der folkene som dere trener mot halvmaraton og maraton, det ikke sånn at de har det så jævlig bra, så de løper bare fra problemene sine. Så det
1: da blir vi på Birken, Miranda.
3: Ja! Ja, det var ikke noe stikk mot deg, det.
1: Altså, Nei, jo, altså, jeg stikk mot meg selv. Jeg tok den selv.
3: Ja.
1: Altså, hvis man ikke har noe prosjekt, så må man lage det selv.
3: Ja.
1: Og sånn der Birken opplegg, det veldig der.
0: Men alle sier velkommen til livet. Men hvordan løser dere det? Finner dere nye ting å jobbe mot, eller jobber dere med å være fornøyd? Jeg begynner å leve og sier det. Men det livet, det man har.
1: Det sånn ja takk begge deler for min.
3: Ta Sobril.
1: Ikke gjør det. Eller hvis du må gjøre det, men ikke for mye.
0: Gjort en gang.
1: Jeg tatt beroligende en gang, og jeg skulle til gynekolog.
0: Det var ikke bra. Måtte slappe helt av.
1: Jeg måtte slappe helt av, og det var helt fantastisk.
0: Var det fantastisk som en kule? Da går du til gynekolog med
1: jenter. Nei, det var bare så fantastisk at det funket.
0: En gang I måneden.
1: Nei, jeg har bare vært en gang.
0: Bare en gang,
1: Jeg tar sånn celleprøve hos fastlegen, bare som
3: det
1: sagt.
3: Det vet selv jeg, at det for lite.
1: Jo, men du kan ta sånn celleprøve hos fastlegen. Nå ble det her litt for privat, jeg beklager.
0: Nei, jeg synes det er langt forbi det.
1: Å, Gud.
0: Det var et lite blunk til fastlegen din. Det var jo
1: veldig
0: kjempekoselig.
1: Ekstremt bra. Jeg er så fornøyd. Ja.
0: Men Miranda leter etter mål, og da hvis vi skal, nå har vi alle på en måte sagt sånn, ja, det du må på en måte begge deler. Du må finne noen mål, og så må du prøve å bli glad I rutinen dine. Og så det jo noen mål inne på den jobben også, da, tenker jeg. Og, men det jo ikke sikkert det like gøy å få de ut, liksom. Men jeg tipper at det noen nye ting du kan gjøre for å på en måte løpe av deg selv. Men så, hvis det skal være helt, det beste å prøve å kose seg I det. Men dette har jeg veldig store problemer med selv, fordi jeg liker veldig godt sånn, her slags metode, som sånn, ja, et veldig vanskelig prosjekt.
1: Elsesmetode.
0: Ja, så, veldig vanskelig prosjekt, og da, hvis det vanskelig, da det spennende, I hvert fall ikke kjedelig på en måte. Mens det jo ikke bærekraftig I lengden på en måte, da blir det litt sånn ref, ny polojakke hver helg liksom, hvordan skal du klare å mette det så det jo, men du kommer jo med ganske gode forslag selv her med enda, men det veldig mange som kommer med sånn cool som løsning det ofte, det føler jeg litt som livet som sier sånn jeg skal brenne et bål I, for å
1: men
0: cool
1: jeg prøvde å komme, fjerne oss fra kjøpepresset jeg kan ikke tenne bål, jeg sier det helt klart og tydelig, jeg tenner ikke noe bål
0: det får du til hvis du prøver
1: ja, hvis jeg... Nei, jeg klarer ikke å fyre peisen. Men, vet du hva, Silje? Jeg klarer ikke å fyre peisen. Ja.
0: Men jeg tenker,
1: det vil ikke brenne.
0: Men jeg tror jo også, det, hvis du på en måte ekte... Hvis du skal bare ta det, bare hopp. Ikke være så hard mot deg selv, på en måte. Sånn, jeg vil ikke at finne kjærlighet et prosjekt og sånt. Men hele livet et prosjekt, da, på en måte. Og du kan jo si sånn... da, beklager nå, bruker jeg meg selv som eksempel, for det ingen som blir sure. Men sånn, det jo... Noe, hva det mest harde man kan gjøre, det jo å si sånn... Jeg skal gifte meg I spektrum. Det noen som gifter seg med meg, så det jo på en måte... Det jo det kommersielle, det skal ha billettinntekt. Det fikk ikke jeg, altså. Når du finner kjærligheten.
1: Det gikk til Tommy.
0: Det gikk til noen andre bak meg. Jeg vet ikke.
1: Det veldig dyrt å leie spektrum, så vinninga gikk opp I spinninga.
0: Ja,
1: og samme det, du fikk jo mann.
0: Men nettopp, og da det sånn, veldig sånn hopp I det, og det jo et kjempespennende prosjekt, for det jo da å møte nye mennesker, og det jo ikke sånn at du skal lage en liste, eller sånt, men det jo sånn, for det handler jo om, da tror jeg også kanskje det, leiligheten og sånn noe annet hvis det et annet menneske der og det I hvert fall det vil jeg kanskje heller prøve det I stedet for kor da
3: jeg tror det veldig mange som kan kjenne seg en og gifte seg spektrum altså. Det nok relatert
0: du skjønner hva jeg mener herregud kona der og kjøper poloskjorter I London men, samboeren beklager
1: men det ikke en eller annen det hun snakker om
0: jeg
3: skjønner hva du mener
0: det hun tuller å være idiot da
1: ja, men det Miranda snakker om ikke det en slags sånn uro som åpenbart preger alle, også oss her inne, en uro over å ikke være på vei et sted.
3: Ja, altså det her ikke noe, det her jo jævlig klisjé da. Det ikke meningen å bli Øystein Pølsa Pettersen her. Men det, det jo sånn der, hun kan jo få enda forfremmelse for større leilighet. Hun kommer fortsatt å føle på det samme etter en måned i den nye leiligheten. Det jo, jeg vet ikke om kor er løsningen, men det jo der evinnelige dessverre at man må se innover, at man må finne ut hva som gjør man lykkelig. Det hjelper altså. Ja,
0: se innover, jeg prøvde, og så tenker jeg, oh, didn't like it.
3: Ja, jeg altså, liker ikke det jeg ser, men jo, men altså, du da, altså, når du flytter i et hus, en ukjent by i Norge, skal jeg si hvor det er da, det er, går jo 3 uker, og så er det vanlig det da.
0: Nei, nei.
3: Okay,
0: men jeg prøver litt sånn aktivt og, nei, det er ikke aktivt, men altså, jeg liker at, å overraske, for det er det der med at du våkner opp, og så er det, føles jo ganske likt hver dag. Jeg vet ikke hvordan det er det, men man tenker sånn, oh, here we go again, oh, bom, bom, bom, bom, bom, setter på det kaffe, setter på kaffe. Ja, men så verden kjedeligste sitcom på en måte, så det med å prøve å overraske seg selv, det er ikke bare en sånn uting, det tenker jeg da.
3: Nei, det var ikke det jeg mente bare at hvis man heller jager nye ting, så blir det jo normalt det også.
2: Ja, men så er det, hun er jo, virker som at hun er litt, hun er på en måte misfornøyd med seg selv, fordi hun aldri blir fornøyd. Og så er det vel, altså en del av det å være menneske, er å ikke aldri bli helt fornøyd. Det er det som driver oss fremover. Ja. Det er evolusjonært det. For at hvis vi hadde bare satt oss på ræva og vært fornøyd, så hadde ikke menneskeheten blitt noe av. Altså vi hele tiden pushet fremover. Så det er jo et eller annet med at det er jo et eller annet med å ikke gi, altså det der med å ikke være fornøyd, det er jo noe med å, man må på en måte være fornøyd med å være i den prosessen fremover.
0: Du er hele tiden i stjernekamp, og når som helst kan du måtte synge hiphop. Ja. Men du må prøve å nyte det.
2: Det er opera neste uke.
0: Hvis du hadde visesang, og det fungerte veldig godt, så tenk, operan kommer. Bare prøv å være med psykologen, som jeg har snakket med, sier til meg at prøv å være fornøyd, prøv å være i det, for det kommer noe nytt nå.
3: For det Silje Nordnes prøver å si er jo at fra gammelt av jakter sankersamfunnet, som vi har biologisk inni oss, så var vi egentlig nomader. Vi vil av gårde.
2: Videre.
1: Men jeg, for jeg satt og tenkte på sånn, nå er det jo veldig sånn, det er jo alle disse tingene har hun gjort for seg. Og det, altså, det er jo veldig imponerende det hun har fått til, bare så det jeg har sagt. Det er leilighet og jobb, hun har liksom nådd målene sine. Men kunne svare i en periode vært noe for andre?
0: Ja.
3: Du, jeg,
0: tatt en gang, frivillig viser du deg som veldig klok.
3: Men det er jo kanskje ikke en stygg setning, men nå skal jeg ikke gå inn på det, men hvis man har hyggelig eller gjort noe for noen andre, da, eller donert noen penger eller et eller annet, så føler man seg, og det er klart å hjelpe andre, men man føler seg jævlig mye bedre selv også.
1: Ja.
3: Og det, jeg gir meg stående applaus opp i mitt eget hode. Fy faen for fyr du er.
1: Ja.
3: Altså, så man, det hjelper jo å hjelpe seg selv og hjelpe andre.
1: Bare det å holde døra for noen, gir meg en god følelse. At jeg ikke bare slenger den på han som går bak meg, sånn, ja, smart nok til å holde den, altså det, og det er en bitteliten ting altså.
0: Men jeg tenker også at du kan jo, men da, og hvis du er på en måte, hvis du kan ta det enda lenger da, hvis du på en måte oppsøker noen, hvor det er noen store oppgaver, hvor du kan være en del av å være frivillig da, da blir du veldig viktig, og du kommer aldri til å kjede deg. Og som sier, du kan ha stående applaus i eget hodet, på ekte på en måte.
1: Ja. Og så må jeg bare legge til, nå har du liksom, hvis vi ser for oss bokser her i livet, så er det jo, nå har du fylt opp alle de store boksene. Når man kjøper sånn bokser på Clas Ohlson, så er det noen store, og så blir de mindre og mindre. Det er jo lov til å bare putte noen små ting opp i de små boksene, for eksempel da, begynne et kor, eller sikte mot et triathlon. For at nå kan du hvile litt, la de store boksene være, og så klapper du deg selv litt på skulderen, og så synes jeg også det var veldig fint, overrask deg selv. Litt innimellom.
0: Surprise party. Surprise!

0: Sia og Chandelier her i lørdagsrådet, hvor vi skal. I dag så blir det lydrebus, mine venner. Ja, men jeg må...
1: Nytt? Har det vært før?
0: Det har vært innimellom, men jeg blir...
2: Starte sesongen med noe nytt!
0: Wow! Jeg oppskatter hver gang det kommer. Men først litt, kontekst. Ja, sånn er det. Veldig bra. Hva er det? Send inn ditt svar. Nei, det var kaffen til Else. Ja, du kan finne en Tesla.
3: Det er Frida når hun ser Lars.
0: Jeg må si, det er neppe gjeng. Det er London, her kan du finne Tesla. Nei, fine, fine mennesker er det. Samboeren og jeg har bodd i en leilighet, i en blokk, i 4. etasje, og det har vi gjort nå i cirka 2 år. Vi trives denne leiligheten, siden beliggenheten er så bra, med tanke på nærhet til kollektivtrafikk, nærhet til venner og familie, samt en plass vi trives. Bortsett fra lydene til naboen. Lyden er vanskelig å beskrive, men høres ut som en hest som går sakte i stua til naboen, eller en vaskemaskin med sko inni, der maskinen mister skoene på toppen av sin omdreining. Lydene kommer som regel på dagtid og holder på i cirka 10 minutter om gangen. Vi har enn så lenge konkludert med at dette ikke er en vaskemaskin, for da vaskes jo helt sinnssyke mengder med sko. Lydene er irriterende høye, og vi er veldig nysgjerrige på om det er en hest, vaskemaskin eller et flipperspill naboen holder på med, og ber nå lørdagsrådet om hjelp til å identifisere lyden og finne ut hva vi skal gjøre med problemet.
4: Og så har dere lyden med?
0: Vi har lyden.
1: Gud, så spennende.
0: Spiss ørene. Bongotromme.
1: Det er det rareste.
4: Det er jo veldig nærliggende siden da. Hva heter hun for det igjen?
0: Ja, det sa jeg ikke. Denne mailen kommer fra Erik og Oline.
4: Erik og Oline, det er jo veldig nærliggende. Siden sier det med vaskemaskinen og sko. Men den er jo jevn lyd. Og det vil ikke en vaskemaskin. Det vil jo være mer sånn surprise party inni der. Men her er det jo helt jevnt.
1: Det er nok ikke en hest. Det tror jeg vi kan være enige om.
4: Liten venn.
1: Liten venn
4: som, løper
0: da, eller?
3: Han bare marsjerer rolig.
0: Ja. Men jeg fikk lyst til å lage musikk av dette. King, king, king. Legge på den.
1: God tromme kan det jo være at det er noen der oppe, regner jeg med at det er, som da en 10-minutters sesjon her og der i løpet av dagen bare dekker det.
0: Apropos spørsmålet, hva gjør du når du er helt alene? Kanskje svaret er bongotrompe.
4: Men må vi også nå er vi jo, vi er jo inne i, ender vi oppussing, er det det der? Er det snekring? Nå ser jeg på deg i hockey.
3: Ja, jeg bare tenker, da er det jo en svært rytmisk snekker som det er ute med hammer der, og jeg vet ikke hva.
0: Det høres veldig maskinelt ut, men Erik Oline skriver da altså, hva skal vi gjøre? Skal vi gå og ringe på hos naboene i 4. eventuelt 3. etasje og høre om de vet hva det er, og be de slutte? Skal vi skrive ut en flyer i oppgangen, eller henge opp og spørre om denne mystiske lyden? Invitere til en sosial sammenkomst på fellesareal og ta dette opp i plenum? Pakke sammen og flytte bort fra leilighetskomplekset uten å fortelle om denne hesten?
3: Det er veldig, veldig bra de sendte den mailen her, for at de ikke inviterer hele nabolaget. Vi i 4C vil gjerne ta opp. Det er ikke Hakkebakkeskogen her. Det er jo...
1: Jeg ville gått opp og ringt.
4: Det er godt sitat. Det er ikke Hakkebakkeskogen her.
0: Ja, men bare hør nå. Sammenkomst, sosial sammenkomst. Jeg ble jo veldig interessert, ikke sant? Hvis jeg hadde hatt noen instrumenter her nå, så kan man legge, det er jo en fast rytme. Det er jo noe vi kan bygge på. Og så lager man en låt som man setter på, folk begynner å danse.
1: Det høres ut som det er rave i skogen, litt langt unna.
0: Hør da. King, king, king, king. Kukka, kukka. Det er bare å fortsette.
4: Du kan selvfølgelig gi ut en låt og lage liksom.
1: Kanskje Kygo er med.
4: Ja, lage Kygo og endre livet til noen. For da må jo de få rettighetene selvfølgelig. Også, du kan jo gjøre det, men du kan jo, hvis det mest spennende er at jeg ville dratt på besøk ditt.
0: Ja.
4: Fordi jeg er veldig det der med liksom at du skal begynne å ta opp ting i blokka da. Hvis da får du den shit hits the fan, da får du det tilbake også. Jeg mener at man egentlig skal prøve å unngå å ta opp mest mulig livet da, men det er jo ikke en god regel, men jeg ville prøvd å snike, vært litt mer på rå.
3: For jeg har en kompis som bor i et leilighetskompleks, og der har de sånn fellesapp, Og da kan man skrive inn i felles, og alle ser det. Og da driver folk og snitcher på hverandre sånn, i 4C lukter det weed. Og så driver de og snitcher på hverandre inn i denne appen. Og det er jo heller ikke noe god løsning.
0: Nei, det er ikke noe godt miljø.
3: Nei.
0: Men, ok, dere skal...
5: Jeg må bare... Nå er det norske folk på ballen, ja, her. Med forslag.
0: Ja,
5: jeg bare durer gjennom det. Så vi tar dem inn i anonym skriver. Hører en tilsvarende lyd hjemme. Sendte melding til kommunen da vi fant ut at dette var en pumpe i et røranlegg eller noe slikt ute på gata. Antiklimatisk, trodde også det var en vaskemaskin. Sigrid, lyden fra overetasjen kan være en robotstøvsuger på flislagt gulv. Reidun, ja. Brødbakemaskin, spørsmålstegn. Oh. Peter, det er et treningsapparat. Romaskin, kanskje?
4: Oi, det er veldig gode her nå, men det...
5: Moirå er på plass.
0: Sett på lyden en gang til. Nå må vi bare med de nye innspillene da.
5: Nye innspill.
0: Nei, du ror. Det er ingen som ror så fort. Det er lengre...
4: Men at det er noe...
0: Sånn er det. Oi, der begynte
1: det
0: nå.
1: Det kan være en ellipsemaskin da, for der går litt raskere.
4: Men robot, dette... Men...
1: Ellipse er fint, ja.
0: Ellipse kan være, eller sånn
4: ellipsemaskin. Er det sånn han i Sex and the City døde?
1: Ja, så vær litt forsiktig med det.
4: Vær litt forsiktig med det.
0: Hvis jeg skal dø på et apparat på sats, ikke la det være ellipse.
3: Hvordan dør man på en ellipsemaskin?
1: Nei, han fikk hjertet.
3: Det var ikke maskin.
4: Men en robotstøvsuger som står og stanger i en vegg da?
3: Men det lager vel ikke så høy lyd?
4: Jeg vet ikke, jeg skjønner ikke jobbet.
1: Men her må, altså Erik og Line, de må gå og ringe på der oppe og spør. Og så må de sende inn, de må sende tilbake rapport. Fordi det her må vi jo vet hva er for noe.
3: De baker vel ikke brød 3 ganger om dagen?
4: Ja, jeg kan spite folk som gjør det. Men det rører liksom, man må sjekke på visning, det heter...
1: Soil.
4: Ja.
1: Soil-røret.
4: Er det noe trøbbel i soilen?
0: Fy fade, Silje. Heter det det?
1: Ja. Jeg tror det.
4: Det heter det.
1: Det var flott sagt.
4: Det kan være trøbbel i soilen.
1: Soil.
4: Hva sier Dr. Jones? Er det flere som har sendt inn her?
5: Nå får vi mer intel fra Olin og Erik her.
4: Og de er på ballen
1: nå. De må gå opp og spørre nå.
5: Det er fordi jeg har sendt et lydklipp, og så sier de her: fikk dere ikke videoen om hvordan det høres ut utenfor på balkongen? Der er det lyd som ligner på et slags flipperspill. Annerledes inne og ute.
0: Oi.
5: Men den tror jeg ikke jeg fikk. Så dette er...
3: Men vi oppfordrer... Hvor lenge er det nå? Det er jo 1,5 time igjen.
1: Ja, de må gå nå.
4: Gjør det.
0: Ja. Ja, vi lurer sånn, hva er det for noe?
4: Ring og spør.
1: Ta med muffins, eller ta med noe hyggelig.
5: Ta med muffins.
4: Hva blir jeg? Hils fra oss. Ikke gjør det, det blir kanskje litt mye.
0: Jo, hils fra oss. Hils fra Elsa. Ja.
3: Det har vært veldig gøy om det kommer opp nå, så er det sånn der... jeg angrer på det bit, men det er sånn der sexmaskin nei, glem det, gå videre.
4: En ellipse bare.
1: Hva heter de maskinen?
4: Hva heter de sexmaskinen?
0: 10 minutter, er ikke det gjennomsnittlig samleie da?
1: Det kunne 3 ganger om dagen.
0: Ja, men de er jo er man keen, så er man keen. Men løsningen i hvert fall blir ikke flytt. Gå og spør naboen om hva det er, så vi får svar.

0: Odara og Safe to Love. Vi har fått en mail fra Magnus, som, hvor tematikken på en måte å ønske å bli far, eller handler det om ultimatum? Jeg leser mailen. Jeg har satt meg selv i en liten knipe, skriver Magnus. For ett år siden ble jeg, mann 22, sammen med Lene på 25, som jeg har vært forelsket i lenge, typ 3 år. Jeg har vært i noen forhold før, men ingen av dem kan sammenlignes med hvor fantastisk livet mitt med henne. Vi har samme humor, samme verdier, og har det så bra sammen. Alle vennene mine og familien min digger henne. Vi ble også samboere for 2 måneder siden. Før vi ble sammen, så snakket vi mye om hva vi ville med livet vårt, og jeg var veldig tydelig, jeg vil ha barn. Jeg har, siden jeg var barn selv, alltid sett for meg livet mitt med barn. Jeg vil helst ha 2. 2 som jeg kan gå rundt og glede meg til og lese bøker for, sanger jeg kan synge til dem og ting jeg kan lære dem. Rett og slett, jeg kan ikke se for meg livet mitt uten. Hun, på den andre siden, har aldri hatt lyst på barn og ordentlig redd for å sette et barn til denne verden, altså ikke selve fødselen og graviditeten, selv om jeg har sagt at adopsjon eller lignende kan gå fint, men det at hun ikke tror hun blir en god mor, og at hun redd for ikke å elske barnet. Vi ble sammen likevel og har hatt et magisk år sammen. Gjennom dette året har hun begynt å leke med tanken om at hun kanskje kunne tenke seg å få barn med meg, og det har gjort meg ubeskrivelig glad. For noen dager siden, etter vi kom hjem fra familieferie, så fortalte hun meg at hun har tenkt ordentlig og har hatt lyst til å fortelle meg noe lenge. Hun sa at hun aldri kommer til å ha lyst på barn, og hun helt sikker. Dette såret meg veldig, for jeg vet at jeg ikke greier å leve uten henne, men jeg vet også at jeg ikke vil leve det eneste livet jeg har uten å bli en far. Hun mener jeg kommer til å bli en fantastisk far, og at hun vil være sammen med meg så lenge jeg vil. Hun forklarte hvordan hun så for seg selv som 40-åring, som en morsom, fri tante uten barn som kunne gjøre det hun ville og ikke bekymre seg for et barn. Hun fortalte om hvordan hun elsker meg og aldri vil leve uten meg, noe jeg også føler på, men jeg aner nå ikke hva jeg skal gjøre. Hilsen Magnus. Det er ikke første gang i lørdagsrådet vi får inn at man er nyforelsket, og da begynner man å drømme. Og når man drømmer, så drømmer man jo ikke akkurat om denne dagen, man drømmer jo fremover. Og hva gjør man da når drømmen går sammen hånd i hånd et stykke, og så, plopp, så deler veien seg? Hva gjør man med kjærligheten her og nå? Det er vanskelig, altså.
1: Det er kjempevanskelig.
2: Her har du jo da 3-barnsmor, 2-barnsfar og 2 morsomme tanter. Så vi har jo alle sammen, men det der med at du må velge, altså det, jeg er jo en vil jo gjerne utsette det valget da, er det noe som, men samtidig så er det jo, hvis vi glemmer det barnetanken litt, så er det jo det der liksom, vil du ha meg til tross for alt? Dette handler jo egentlig om liksom, hvem er vi? Og så vet ikke jeg, men han virker jo veldig trygg, Magnus, men at liksom at hvis hun når noen sier det vil jeg ikke, så kan du bli usikker på andre ting også, selv om han ikke skriver det i e-posten her. Mm. For han er veldig raus og empatisk der, men det er jo det der vi er forskjellige.
0: Nå?
2: Ja.
0: Det nå synes jeg er litt sånn viktig. Ja. Jeg satt og tenkte på sånn, hvis jeg skulle drømt fremover med han som jeg sammen med, og så sier han, når vi blir gamle, da skal vi bo i leilighet, i sånn skyskraper vi, og kose oss der, alt på ett plan, og så skulle jeg si, da vil jeg flytte ut på landet. Det er ikke det samme som, helt det samme som barn selvfølgelig, men hvis det er en helt fast drøm, jeg kan jo ikke gå fra han nå, eller om når barna har blitt store, fordi vi drømmer ulikt. Man vet jo ikke om drøm, eller om man mener det. Plutselig vil jeg i skyskraper, og han på, forandrer vi oss ikke hele tiden?
2: Så vet jeg at, jeg var mye mer sånn absolutt i 20-årene, som er sånn, eller bare ideen da, på barneskolen, jeg skal gifte meg når jeg er 25, jeg. Altså det var veldig, veldig mange ting man skulle, jeg vil det, og så kan man si at man blir flatere og liksom slappere og går med linskjorte etter hvert, men da Men du tenker jo at du kan være lykkelig på veldig mange ulike måter, men det der med liksom, jeg har forsaket noe for deg, det jo ikke sikkert man kan leve med på en måte. Og det en sånn der, men jeg tror jo veldig på, men det sikkert sånn er det ikke for Magnus hørte sånn, men at man kan være kjempelykkelig uten barn. Fordi ja, for min, søsteren min har barn, det kjempehyggelig. Altså det vel, det andre, altså... Ja, så det, men, det, men hvordan er det for altså, faderullan?
0: Ja, det er så vanskelig.
2: Abrahamsen, du er mann.
1: Ja.
2: Du er mann.
1: Jo, det er jo vanskelig.
0: Du har barn.
1: Jeg har barn, vet du. Ja, det er...
0: Er de i samme bure som samboeren din er låst inn i?
1: Nei, det er forskjellige. Det er forskjellige.
2: Ja. Det går bra om dagen.
1: Det er noen ferske bur fra London. Ja. Men... Jeg synes jo alltid, og det er bare utgangspunktet meg selv, jeg synes alltid det er sånn fascinerende når man er så ung at man skal ta sånne faste avgjørelser, sånn, Magnus er 22 og Lena er 25, da har man jo livet foran seg. Det var sånn, det skal ikke jeg. Det, altså, hvis jeg ser tilbake når jeg var 25, det er ganske mye som har endret seg siden fra jeg var 25. Jeg gikk ikke rundt altså lyst på barn når jeg var 25 på en måte. Så jeg føler jo at ting kan forandre seg, men det er også... Høres ut som at Magnus da, er veldig sånn, nesten et kall i livet å bli far. Og det at han, og det er ikke noen oppfordring fra min side, bare så det er sant, men hvis han sier han ikke klarer å leve uten Lene, det kommer han til å klare, på en måte. Altså, det er det... Hva er det man sier? Det er mange fisk i havet, holdt jeg på å si. Det er
0: ikke hørt før.
1: Det var, hat meg.
2: Noter det da, folkens, alle sammen.
1: Få det på veggen her.
2: Du hørte det første, Espen Abrahamsen.
1: Få det på en t-skjort og selv helse. men altså, nå blir det mye kødd her. Men altså, det er jo så viktig å... Jeg synes ikke han... skal gå si at jeg, min store drøm er for barn, men jeg kan ikke få det på grunn av alene, vil ikke få det, det er det jeg prøver å si.
2: Så, et veldig alvor.
1: Ja,
3: det er veldig. Men de er jo også samboere, så der allerede er jo alvoret litt sånn i gang, og de virker som de er at de er veldig, at de har erklært sin kjærlighet overfor hverandre, de snakker masse, virker det som, om noen ganske store tema. Og jeg merker at jeg rives og slites veldig her, fordi at på den ene siden så tenker jeg sånn, kan dere ikke bare være sammen og kose dere i nuet? Men så er det jo et eller annet med at den kjærligheten de har vil jo kanskje bare bli sterkere og større jo mer de livene deres veves sammen. Sånn at det da på vil bli enda verre å skulle bryte eventuelt i fremtiden. Og så er det et eller annet, det er jo noe sånn litt sånn vondt med å gå inn, altså for at han vil jo, hvis de skal fortsette å være sammen, så vil jo han gå rundt og ønske at hun skal skifte mening. Og det kommer jo hun til å være klar over.
1: Men det er jo kudos.
3: Så der kommer det til å ligge en sånn der, liten sånn liten sånn rar, og de, det er ikke sånn, det her kan de kan jo ikke drive og diskutere det her hele tiden.
2: Nei,
3: det blir jo et kjempemerkelig en rar samlivsform.
1: Så er det jo, jeg synes det er jo kudos til Lene også da, som bare er helt ærlig på det. Hun kunne jo liksom fort ha det så bra med Magnus og bare tilte han av gårde, du, kanskje en gang i fremtiden så kan det skje, og da hadde det blitt jævlig bittert når hun er, hvis de, hun var 37 og han var 30, ja, kjørelse.
2: Nei, jeg bare rakker på noe.
1: Ja, ok, ja. Nei, det var egentlig bare det at det er jo i hvert fall en åpen og bra dialog her da.
2: Så når eldre folk sier det, så er det sånn, men man har god tid, så tenker man sånn, ok, da skjønner man ingenting. Vi har snakket om fadderuka nå, vi vet ikke hva fadderuka er nå en gang, men Magnus er 22 år, og det er bare den biologiske klokken, jeg vet at man har ikke lyst til å få barn når det er 57 liksom, men du har innmari god tid. Det er jo ikke damer på samme måte. De må jo på en måte aktivt gå inn i det, så hvis man prøve å være sammen, men de må ikke bruke det mot hverandre, for da blir det jo sånn, hva er det man sier for noe? Avelskning. Avelskning, ja. Hvis man, er det ikke det da? Jeg leste nettopp en artikkel om det.
3: For det er jo noe ganske, det er jo noe veldig elementært de er uenige om. Ja, og det høres så vondt ut å skulle, og at det, virker, det er et sånn drømmescenario at de klarer å leve i nuet og kose seg masse. Jeg har litt vanskelig for å se det.
1: For jeg husker bare, hvor tung dag det var for meg når samboeren min sa at den ikke likte Ringenes Herre. Jeg kan se for meg hvordan det her er.
0: Men da hun sa det, ikke sant? For da er det sånn, jeg liker ikke det, men har hun blitt glad i det nå?
1: Nei.
0: Nei, ikke sant? Så noen forandrer seg ikke.
2: Men det var uaktuelt for Lene å adoptere.
3: Ja, det var,
0: ja, altså, det handlet mer om egentlig ikke selve graviditeten og sånn, men at hun, det var sånn at, for det er jo dette er så vanskelig. Jeg har tenkt så mye, når du snakket, Silje, så er det sånn, ja, ikke sant, så kan man jo bare være, kan dere ikke bare være litt sammen da, til at hjernen går til sånn, så blir det verre, for da elsker man hverandre høyere og høyere. Men det er jo ikke noe, jeg må også bare si, det er ikke sånn at kvinner er født med sånn, jeg vil ha barn, jeg ville ta barn fra jeg ble født, da jeg var 25, jeg skulle ikke ha noe barn, det var ikke tankene mine engang.
3: Men greia er at det er jo i Lene sine tanker. Og hun har tenkt masse på det. Så det er jo ikke sånn at hun bare er, at hun er jo ikke en 25-åring som bare er, som tenker sånn, som ikke tenker på det. Hun er en 25-åring som har tenkt på det masse, og tatt et aktivt valg. Det er litt også, annerledes, mener jeg.
2: Men det er også da, når, det er ikke beklager Magnus, men når du er sammen med noen som liksom er det aller viktigste for, så må de jo tenke på det. De må på en måte.
3: Mm.
2: Så det kan jo være litt slitsomt å være rundt.
0: Ja, ok, men hvis vi skal begynne avelskingen nå da, og så nå bare kaster jeg ut, så gjør vi det slutt, for vi vil to forskjellige ting. Og så, men så slår den til den, dette med at mennesker forandrer seg. Så om 6 år så har Lene 2 barn.
2: Mm.
0: For at jeg ville plutselig ha barn. Det kan jo også skje.
3: Ja, det kan, selvfølgelig kan det skje. Man kan, det kan vi aldri vite. Det er jo det også som er livet. Du kan ikke
2: så
3: vite.
2: Så vil man jo alltid tenke, vil du ikke ha barn med meg? Det er jo et spørsmål som jeg stilte mannen min, og sa han, ja, vi avler ikke på dårlige gener. det er morsomt svar. Det er morsomt svar. Men det føles veldig rart å si til at de skal slå opp nå.
0: Ja.
2: Jeg synes jeg, hvis man har vært så lenge forelsket og sånn, men prøve. Jeg vet at ikke kanskje en psykolog blir sagt, men liksom legge det litt bort.
0: Ja.
2: Fordi Magnus har jo ikke noe dårlig tid. Så jeg skjønner at man blir...
3: Ikke Lene heller.
0: Ikke Lene heller.
2: Nei.
0: Mm. Ja, legg det litt bort. Hvor lenge kan vi legge det bort da? Hva er realistisk her? Kan vi legge det bort til neste sommer? Ja. Det er 23
3: eller
0: og 26
3: lenger.
0: År.
3: Men jeg må også bare si det der premisset, det Espen sa det, men jeg bare vil være enig bifall. At det der at man ikke kan leve uten hverandre, det er ikke sant. Det er forelskelsen som prøver å fortelle dere det. Og det er vel også noen slags evolusjonært i det, men selvfølgelig kan dere leve uten hverandre.
0: Mm.
3: Selv om dere har det kjempefint i lag nå.
0: Mm.
3: Ja. Bare, men kos dere masse. Jeg håper det her går skikkelig bra. På alle måter, alle
1: kan
3: får det de vil.
1: Kan løsningen her være en sexmaskin?
2: Så kan du,
0: det bråker for mye. Det bråker for mye.
2: Du kan selvfølgelig fjerne prevensjonen din, så bare prøv å gjøre jobben selv, selvfølgelig. Nei.
3: Det er ulovlig.
0: Jeg vet du hva? Og dette var bare sånn, dette var vondt, og så det er ikke noe lett å være dere som står på hver deres side av en slags kløft, det store barnespørsmålet.
1: Men bare til, sånn der, til Magnus da, når jeg var 22 år, da skulle jeg bli ishockeyspiller, når jeg var 26 skulle jeg bli advokat, og når jeg er stand-up-komiker, det er mye som skjer. Det er, livet forandrer seg.
0: Ja, den går både til Magnus og til Lene.
1: Ja.
0: Så sånn sett, der er det en kløft, men livet, uten at man skjønner det selv, bygger broer. Så plutselig så finnes det en overgang. Jeg vet ikke hva den overgangen er, men det blir veldig rart å si sånn, nei, men da er det slutt da, basert på en eller annen drøm for fremtiden som ikke er felles nå. Så, men sett det litt på vent da, bare som et råd til dere. La det ligge litt. Må jo ikke drømme hele tiden heller. Vi kan drømme kortere. Drøm om neste fredag. Hva skal dere da?
1: Takk.

0: Lille Cæsar og brenner på NRK P3. Det en jente som vil på roadtrip I Italia. Kall meg gjerne Maria. Ja, da kaller vi deg Maria. Jeg skulle ta lappen, skriver Maria, da jeg var 19 år, men underveis I prosessen fant jeg ut at jeg har en sykdom som ikke gjør meg skikket til å ta lappen. Dette en kronisk sykdom, uten kur, og det ingen håp for meg å kunne ta lappen I fremtiden heller. Dette også en sykdom som med tilgang til bil vil gjøre livet mitt lettere, spesielt på lang sikt, da jeg vil bli dårligere og dårligere. Min samboer, som jeg har vært sammen med I 8 år, har ikke lappen. Jeg har prøvd alt for å få han til å ta den, tilbudt han å hjelpe med å lese, organisere øvelseskjøring med familie og venner, og funnet kjøreskoler. Jeg har til og med prøvd meg på å si «Jeg kan ikke ta lappen, og jeg avhengig av deg for å få de samme mulighetene som alle andre. Om du glad I meg, gjør du dette». Ga det hell? Nei. Han nekter og sier at han ikke tør og redd for å feile. Det mitt valg, sier han. Jeg har holdt på med dette I 7 år og dritlei. Jeg lurer på om det I det hele tatt greit av meg å forlange at han tar den, og I så fall, hvordan skal jeg få det til? For Maria, hun vil på roadtrip I Italia.
1: Ja. Gud, altså, hva I all verdens navn og rike?
0: Ja, hvorfor vil man ikke ta lappen? For en fri, altså, Marie til side for en frihetsfølelse for han også. Kjøre bil jo noe av det morsomste som finnes.
1: Ja, og jeg kan ha forståelse for at han ikke tør, men her må man opp I ringa. Ja. Og gjør og faktisk utfordre seg selv og gjør
2: Skrive det også, ting opp I ringa.
1: Og gjør ting man redd for. Ekte modighet jo når du gjør ting du redd for.
0: Ja.
1: Kom igjen.
0: Nå blir det altså dagens andre lapp på veggen her. Dr. Jones han hang opp fordi Espen, du sa det jo så klokt I forrige problem her. Mange fisk I havet, sa du.
3: Mens vi I gang får opp klink, den klink, skriver du.
0: Opp I ringa.
2: Jeg sa jo tidligere at hvis du lurte på seg,

0: Så sier sånn, knull det ut. Veldig bra.
1: Nei, det er her, du den litt.
0: Ja, knull ut. Ja, du hører ikke alt jeg sier, for jeg snakker såpass utydelig.
2: Jeg sa det klokka ni i dag morges, da vi begynte, at i dag blir det klokt. Og det, det er klink opp i ringa og mange fisk i havet. Men, veldig bra.
0: Men det der, det er jo mange, det er mange greier her, som vi alle, altså med, det er Italia, og det er kronisk sykdom, og det er, hvis du er glad i meg, så gjør du det. Og så er det, kjæresten sier, jeg tør ikke. Mm. Og da, da er jo litt som sa, ekte modighet, som tidligere sa til det, men du tør ikke, fordi altså, det, selvfølgelig tør han ikke, og det blir bare en større, større greie, men det klarer han jo. Så da, men vi må ta den frykten på alvor.
2: Ja da.
3: Nei. Det må vi ikke.
0: Veldig bra.
3: Fordi jeg er egentlig motstander av det.
0: Jeg elsker deg.
3: Ja. Men jeg er egentlig motstander av det. Gjør det der hvis du er glad i meg. Det er, synes jeg, er litt sånn teit sånn argument eller,
2: det er nesten som motstanden vokser litt.
3: Ja, det sånn, ja, ja,
2: men det er jo også sant.
3: Ja da, men det er også sånn der, jeg er motstander av det. Men jeg er også motstander av at jeg tør ikke å prøve å ta lappen. Det er liksom sånn der, se deg rundt i verden, altså det finnes større utfordringer å prøve å ta lappen, gjør du ikke det? Eller er jeg slem nå?
2: Jo. Det er enormt mange utfordringer som er større enn det, ja. Det vil jeg si.
1: Tok du den på første oppkjøringen?
3: Ja. Okay. Ja. Jeg brukte strek på teorien to ganger. Nei, en gang, også på andre forsøk. Ja. Og bestefar, det er veldig ubehagelig, for bestefaren min har jobbet på en trafikkskole for gamle dager, så han skulle følge meg opp. Så når jeg tok liksom den der teoriprøven, så sto han i vinduet og så på meg.
2: Oh,
3: nei. Så tittet han på det, og er det vikeplikt, og så ser han stå bestefaren min sånn i vinduet.
2: Og det var strikk.
3: Det var strikk, ja.
2: Men Silje, du har tatt lappen i,
1: ja,
2: i ganske voksen alder, hvertfall, eller?
1: Ja, jeg gjorde jo det. Jeg var kanskje 35 da, da jeg gjorde det.
2: Ja.
1: Så det, for mange er det jo sent, og i hvert fall sent hvis man kommer fra en bitteliten plass i Nord-Norge.
0: Hvorfor ventet så lenge?
2: Ja, hvorfor tok du den ikke
1: Nei,
2: før?
1: Nei, det var fordi, altså da jeg var 18, så begynte jeg, tok jo sånn trafikal grunnkurs. Jeg begynte jo faktisk å øvelsekjørte med pappa og med broren min. Og så hadde jeg penger satt av som skulle gå til det her formålet. Men...
0: Så begynte du med narkotika?
1: Nei, jeg dro til med Latinamerika.
0: Oh,
1: så det var, og det her, det skjedde minst en gang til i livet. Da jeg studerte i Volda, hadde jeg også noen penger oppspart, og jeg begynte, da begynte jeg til og med på kjøretimer på kjøreskole. Ny tur. Det blir Latinamerika en gang til. Så sånn går det. Og så er det det at jeg har hatt brødre som har kjørt meg rundt, pappa har kjørt meg rundt, venner har kjørt meg rundt, og det å være på en liten plass og alltid ikke være sjåfør når du skal på fest, det er jo helt konge. Fordi sånn som nå når jeg har lappen, så må jeg plutselig være sjåfør, det er jo ikke så artig.
3: Jeg har vel aldri stoppet noen i Nord-Norge.
1: Vi kjører ikke i fylla, det gjør vi ikke. Og så har jeg hatt kjærester som har hatt lappen, og det må jeg bare si, som jeg synes kanskje hun er Marie, og det kan hun jo trenge å, kan formidle det litt sånn mellom linjene, eller jo. Det er jo utrolig sexy med folk som kan kjøre bil, og kan kjøre bil bra.
2: Takk.
1: Og jeg har hatt noen kjærester som har vært sykt gode til å kjøre bil, det har ikke vært noe bruk for meg.
3: La meg fortelle om en gang jeg lukeparkerte.
1: Jo, men vet, nå, hvis man lukeparkerer skikkelig bra, det er kjempesexy, synes jeg da.
2: Takk.
1: Ja,
0: men det er helt... Det flørter de nå? Det er sykt godt å flørte på.
1: Vi flørter jo alltid.
2: Alle de tingene de gjør,
1: sier at hun liker.
2: De har jeg.
1: Jeg fatt barnevakt for livet og Tore en gang, ja. Det kunne jeg ikke gjøre igjen.
0: Det ble jo såpass sexy lufta.
2: Ja, faktisk.
0: Herlig.
2: Barna reagerte.
0: Men
2: det er sånn der, nå Maria har denne kjæresten som selvfølgelig egentlig er den perfekte løsning, ikke sant? Men jeg blir litt sånn, for nå gjør hun seg veldig avhengig av han. Mm. Og da blir jeg sånn, ok, hvis han skal være så sta, hva hvis du snur deg rundt, og så er det sånn, hvilke andre løsninger finnes det? Nei, men jeg kan ikke kjøre på sikt, finnes det da til slutt noen støtteordninger? Finnes det veninner med lappen du kan dra på roadtrip i Italia med? Jeg blir litt sånn, jeg ser deilig noen ganger, når jeg tenker sånn, å, du hjelper meg med det, sant? Så er det sånn, nei. Og da, i stedet for å si sånn, jo, men mase på deg, og bare, som en sånn maktdemonstrasjon, bare snu meg 180 grader rundt, og så finne løsningen et annet sted.
0: Snu kappen.
1: Jeg har vært på ferie, det kan være Italia, Slovenia, Kroatia.
0: Mye snikskyt nå.
1: Ja, nei, det er bare informasjon. Og det som er informasjonen som Marie her kan få høre, er at vi tok taxi. Vi var en gjeng da. Så vi tok taxi fra Italia til Slovenia.
2: Nå ble det jævlig skrytet der.
1: Ja, men greia var at det er ikke så store avstander der.
2: Nei.
1: Hvis man har vært nede i landet der, det er bittesmå land.
2: Ja.
1: Og så er det ikke sånn at du skal, da kanskje man må bevege seg litt mindre rundt. Men du kan ta taxi rundt.
0: Ja, men så taxi fra...
1: Det var litt stress faktisk fra Italia til Slovenia, for det var noen greier med sånn man krysset grenser der,
2: ja.
1: Det var noen sånne avgifter på motorveiene som taxisjåføren ble helt stresset av, men det ordnet seg.
3: Men det vi glemmer litt her nå er jo at de har jo vært sammen i 8 år, var det?
2: Ja.
3: 8 år, ja. Og hun er jo, har en sykdom som gjør at hun er avhengig av bil, så hvis de skal dele livet sammen, så kommer hun til å bli mer avhengig av bil, så det er på en måte et behov, altså hun har et behov for bil, det er ikke det at hun blir kåret at folk kjører bil, altså,
1: sånn.
3: Det er bonus. Det er bonus på en måte oppi der. Så det er, jeg vil jo, hvis samboeren min var avhengig av bil, og jeg ikke hadde lappen, så hadde jeg følt på et ansvar hvis jeg ville dele livet med henne. Kanskje jeg skal ta den lappen da, for det virker som det ikke bare den Italia-turen. Du sa jo at den blir mer og mer avhengig av bil, jo sykere den blir.
0: Ja. Og så er det jo noe kanskje kjæresten har glemt, fordi det blir sånn større og større og større og større, og man blir mer og mer vant til å ikke ha bil selv. Det er nesten alle klarer å få lappen. Altså jeg hadde rekord på ESM i antall timer. Jeg snakket så mye om kjøreskolelæreren Jarle, og var veldig redd for ungdomsbiler, ikke minst, og senka biler og trailere, og var sånn, og pappa lo liksom, altså det var sånn. Men det beste dagen i mitt liv var da jeg kunne igjen låne pappas bil, kjøre til skolen. På ESM, ja, så er det viktig å kunne kjøre inn i skolegården. Ja, men han vil jo også få noe ut av det, fordi det er jo bare litt rett sabla praktisk.
2: Mm. Men hvordan skal vi få han til å skjønne dette?
1: En kombinasjon av alle de tingene vi har sagt her nå.
2: Skal hun sette seg på knærne og gråte? Skal hun?
0: Altså, jeg tror egentlig at hun har sagt det veldig tydelig, så jeg tror egentlig du er nærme løsningen igjen, Liv Nelvik. Du har blitt klokere over sommeren.
2: Takk.
0: Og det med at, liksom, at hun må se etter andre løsninger nå, og så er det jo et spørsmål for Maria, liksom, om det etter hvert blir litt sånn turn off da. Ikke at det er et sånt ultimatum,
2: ja,
0: men at det er litt sånn, at det blir jo litt vanskelig det er. Altså det er liksom at noen, ikke at du skal være helt en Romeo og Julie, men at du liksom ikke, så kan man jo gå inn i hans frykt. Altså, men det kan, jeg tror at hun bare kan etter hvert tenke sånn, dette ble jo litt kjedelig med en fyr som ikke vil ta lappen for min del.
2: Hvis du tar vekk sykdommen hennes, og at hun har lappen, så er det et eller annet med sånn, hvis vi skal være sammen, så er det litt, siden du faktisk kan da, du er frisk og kan kjøre bil, det er jo litt deilig å dele. Det er gøy å kjøre bil, men innimellom er jeg også keen på å kunne ta meg en øl, eller at du hiver deg i bilen og henter noen barn i fremtiden, hvis det er det man drømmer om. Så det er litt sånn, det er et eller annet å sitte helt tungt i sofaen og si sånn, det er mitt valg, jeg har ikke noe lyst.
0: Det er hans valg, og så kan man jo selvfølgelig borre det, men jeg tror du har rett at det bare finner andre løsninger nå.
2: Når han sier sånn, det er mitt valg, sånn, ja, det er det jo mitt valg om jeg vil være sammen med deg eller ikke.
3: Ja. Kanskje det han trenger er at han får høre en gang til hvor sexy det er med de som kjører bil.
0: Men det er ganske... det er første gang faren min møtte Tommy som jeg gifte med, så hadde han et spørsmål. Har du bil? Så sa Tommy, kassebil? Så sa pappa, det er en deal!
2: Ja.

0: Nelly Moir og Better Without Me. Åh, det var nesten, det var flott timet opp den titlen der mot det neste problemet, som kommet inn på mail. Adressen vår lrkrøllalfa.nrk.no, men du kan også gå inn i NRK Radio. Der det en knapp hvor det står send inn. Der kan du skrive ditt problem, og sende, da dukker det opp hos oss. Kjære kloke lørdagsrådet, hva gjør man med gifteringen når ekteskapet over, men ringen fortsatt skikkelig fin? Jeg skal skille meg etter et langt forhold, og nå står jeg overfor et av bruddets mindre alvorlige, men overraskende vanskelige spørsmål. Hva i all verden gjør jeg med gifteringen? Det en glittrende alliansering i sølv, og den ser egentlig ikke ut som en typisk giftering. Den ser mest ut som en ring jeg kunne ha kjøpt selv, fordi jeg elsker glitter, og tydeligvis har mer varige følelser for skinnende steiner enn for ekteskapet. Hilsen Glitter Girl. Mm. Og så bare, hun var sammen med mannen sin i over 12 år, og ringen representerer jo også da en stor del av voksenlivet hennes, ikke bare selve ekteskapet. Og bruddet hennes valg, og hun vil videre, så det på en måte ikke noe sånn... brudd vel egentlig alltid opprivende, men ikke noe sånn,
1: ja. Men det ikke, og mannen vil ikke ha tilbake ringen, sånn det ikke som i gamle dager.
0: Var det sånn i gamle dager?
1: I hvert fall på noen serier, så det sånn at du vil ha tilbake den ringen.
0: Jo, men kanskje litt hvis det var oldemors ringen.
2: Er ikke det veldig ofte for å vise at den karakteren som vil ha tilbake ringen ikke noe grei?
1: Det sikkert det, ja.
2: At det sånn usympatisk ting å gjøre.
1: Jeg begynte å se mye på sånn mikrodrama, og da ble man, det ble veldig dumme. For det veldig mye sånn sinte folk som kaster ringer og
2: dytter og slåss. Inn i det der.
0: Det må vel være veldig tydelige karakterer, når det skal vare i kort, kort tid.
2: Ja. Ja.
1: Kan jeg komme bare rett på noen løsninger? Ja. Det, en ting jo at du har den ringen, og så ljuger om hva det. At du sier sånn, det en minnering, eller du sier at du ikke, hvis ikke ser det, så får du ikke noen spørsmål om det. Mm. Ellers så det jo det, vet ikke om den ringen blir ødelagt for glittergulla, men du kan jo også se på det, det så masse smykker i Silje, altså, kan man ikke også gjøre det om til noe? Eller blir det ødelagt da? Så hvis man liksom gjør om den ringen, så blir det, kan det bli en...
2: Ja, du kan lage anheng. Et anheng, ja, det tror jeg går an. Det går an.
0: Kan du gjøre dem til øredobber?
2: Får man så mye spørsmål om ringer? Det jo ikke så ofte folk spør.
1: Jeg får noen ganger spørsmål om ring.
2: Altså, ja, ja, kanskje jeg også. Men det høres så hardt ut det der å få spørsmål og så lyg. Om, altså det, det er jo ikke så hardt å bare si sånn, nei, det her er en altså, du,
0: kan, vet du hva, jeg googlet alliansering. Det sikkert flere av meg som tenker sånn, i alliansering i sølv. Og det altså en sølvring, og så er det litt ulike varianter, men de fleste har noen diamanter på seg. Jeg ville aldri tenkt at det var en giftring.
3: Men er det bare jeg som reagerer på, det er sikkert bare jeg som tar feil, men
0: at... Det er symbolsk her.
3: Ja, nei, men sånn glitter girl, da, som hun kaller seg, at hun er mer glad i diamanter og steiner enn typen, og det er hun som har skilt seg, og det var hennes valg, og nå skal hun gå med ringen, altså...
1: Jeg hører
3: hva
2: du
3: sier, det er et stikk i hjertet.
2: Ja,
3: men det er
2: eksen. Ja, vi hadde jo bare trengt det. Hun kødda jo når hun sier at hun mer glad i diamanter enn i
0: jo,
2: det.
0: Ja, men det kan jo være han bare satt bomstille i sofaen og sa det mitt valg.
1: Ja, det kan. Men samtidig, hvis du... Altså, kanskje hvis du er litt sånn streng her da, så er det sånn, du har valgt bort det livet, da velger du pokker meg bort den ringen også.
0: Og så
1: kjøper du deg en annen ring.
0: Jeg synes det var litt gøy også, jeg nå. At da den ringen borte liksom.
1: Ja, det sånn, fordi det litt sånn der, det er mitt valg, og det min ring. Ja. Og det jo han som har kjøpt den til deg, og du har valgt bort han. Da kanskje du også må si
2: det er jo ikke sikkert
1: bye bye.
2: Det er han som har kjøpt den, de har felles økonomi, kanskje at de har spleiset på det.
1: Ja, men gifting kjøper ofte partneren, ikke det?
3: Det hun kan gjøre er å dra til pantelånerne i Las Vegas og så viser hun ringen til Rick, og så sier han, du, jeg vet ikke hva han koster, men han er kompis som er ekspert på det her, og så kommer han inn og sier hva han har vært.
2: Jeg ville sagt, bruk ringen bare, hvis du vil gå videre med den ringen, det er ikke så nøye.
0: Nei, jeg er også fan av det. Og det er samme med sånn, jeg fikk denne ringen av eksen min, nå er jeg sammen med en ny fyr. Ja, ok, så bra, bruk ringen. Nei, hvis den er fin, liksom.
1: Her går jeg total av bremsen her. Den Las Vegas-ordningen. Ja. Nei, det andre at du har valgt bort mann, da blir ingen røyk.
0: Nei.
3: Bra, Else.
1: Ja. Hvem vil du være? Hvis du kommer opp, hva heter det, opp og skal opp til himmelen der, vil du være en som går for ring, eller er det en som går for moral?
2: Ja, men hva er det moralske forkastelige her? Det forstår jeg ikke. Hva skulle det liksom, hva skulle være problemet?
1: Det er hun som har bestemt at ekteskapet over.
2: Ja, men vi vet jo absolutt, ingenting om hva som har skjedd i det ekteskapet. Det kan
1: nei,
2: hende at
1: nei,
2: han
1: nei, var... Nei, nei, han kan jo ha vært helt prompefan, ja. Liksom. Det kan jo ha vært jo, mer enn det også. Det kan jo ha vært helt forferdelig.
0: Hvis han var prompe, så er jeg så glad for at han skiller seg.
1: Men kanskje du kan... Men jeg bare tenker bare sånn, hvis du bytter inn den ringen, da, får penger, så kjøper du en ny igjen. Så har du en ny start.
2: Ja. Nei, det... Nei, vet du hva jeg foreslår?
0: Behold... Du kan beholde den ringen, og bruk den og sånn, men... altså, hvis du skal kjøpe deg, du er jo glad i glitter og sånn, hvis du skal ha en ny ring, så setter du den liksom oppå den andre. Altså du kan ha flere ringer på en hånd, for da er det sånn, det var ett kapittel, og her er neste på samme finger.
2: Altså jeg har på meg en ring nå,
0: okay.
2: Hør hva dere
0: takk
2: synes
0: om det.
2: Jeg kjøpte, det var ikke 12 års langt ekteskap da, men det var et forhold der jeg kjøpte to ringer som var like, og så ga jeg en til min kjæreste og en som jeg har selv, og jeg brukte ganske lang tid på å velge ut den ringen, for jeg ville ha noe som passet da til den andre, men også noe som jeg synes var fint. Den ringen går jeg med nå.
0: Ja.
2: Er det...
0: Shit, ta den av!
3: Shame.
2: Fordi det betyr for meg nå er jo, jeg vet jo historia, men den historia kommer jeg jo ikke unna uansett. Jeg har jo de forholdene jeg har hatt.
0: Folk tatoverer jo kjæresten sine på kroppen. Er det ikke lov til å ha en ring på fingeren man kan ta litt av og på?
1: Ja, hvorfor er du så utrolig streng, Abrahamsen? Jeg ville tatt med klærne.
3: Vi må jo gi litt motstand. Det er kjedelig hvis alle de fire sitter og ja. Var sånn vett. Du har beholdt ringen, så gå til neste spørsmål.
1: Glitter girl. Minnen er jo fint etter. Jeg går med moderens gamle ring.
0: Ikke sant?
1: Øker litt i størrelse hvert år.

0: Walk the Moon og Shut Up and Dance. Her kommer det som jeg mistenker, men det vet vi aldri. Kanskje blir dagens siste problem. Vi får se. Emma, det ble i så fall deg, kjære lørdagsrådet, som altså Silje Nordnes, Espen Abrahamsen og Else Kåss Furuseth. Det viktig at jeg sier det ofte nok, for det utrolig irriterende å sitte og høre på radio, og så sånn, hvem det igjen? Hvem sin stemme det? Jeg tror jeg vet det.
1: Hvem den stemmen her?
0: Men de R-ene, de kjenner du lett igjen. For en tid tilbake fikk jeg en ny kollega på kontoret. Hun er helt nyutdannet, og vi deler kontor, og skal jobbe tett sammen.
1: Sexy.
0: Mm. Da hun startet, prøvde jeg alt jeg kunne for å bli kjent og være imøtekommende. Jeg stilte spørsmål og engasjerte meg, men ble bare møtt med enstavelsesord. Til slutt ga jeg opp fordi det ble så utrolig kleint hver gang jeg stoppet å snakke. Nå snakker vi nesten ikke sammen lenger, i hvert fall ikke på en normal måte. Den eneste kommunikasjonen jeg får fra henne er kommentarer, der hun retter på alt jeg sier. Hun oppfører seg som om hun vet bedre enn meg hele tiden, belærer meg om absolutt alt, og kaster meg under bussen så fort hun får sjansen. Jeg er så ufattelig sliten av de evige kommentarene hennes. Det tapper meg fullstendig for krefter å sitte i det samme rommet og hele tiden være på vakt. Det er ikke bare meg det går utover heller. Hun behandler de andre kollegaene våre på akkurat samme måte. Det absurde oppi alt dette er at hun veldig ofte tar feil og gjør store tabber i selve jobben sin. Sjefen vår, som også er helt ny, vet godt om problemet og ser nøyaktig hva som skjer. Derfor flytter og delegerer sjefen prosjektene og kontaktene hennes over på meg, slik at jeg må rydde opp. Men i stedet for å ta lærdom av dette, eller jekke seg ned, blir hun bare enda verre mot meg. Hun leter etter feil ved absolutt alt jeg gjør for å ta meg på noe. Det har gått så langt at hun til og med kritiserer hvordan jeg setter fra meg skoene mine i gangen. Jeg er så sliten av den arrogante holdningen, kommentarene og stikkene. Hvordan håndterer man en kollega som mangler sosiale antenner og alltid skal vite best når hun åpenbart ikke gjør det? Hilsen Emma.
2: Ja, her er det jo når Emma beskriver kollegaen sin, så er det jo det et argument for henrettelse, mener jeg da.
0: Generelt er vi imot.
3: Generelt akkurat her. Det finnes jo faen ikke noe mer irriterende hvis det kommer en ny med sånn der bedre viten holdning og se ned på folk som egentlig ikke kan det hun snakker om, som skal liksom være verdensmester og nå skal hun revolusjonere, og så i tillegg gjør hun ikke jobben sin bra. Altså jeg merker, jeg blir sliten av å høre det bare.
0: Skal jeg si hva jeg blir? Mm. Jeg blir gira, for jeg synes ikke det er så ofte livet byr på potensielle muligheter til å klikke og bare reise seg opp og si sånn nå, og si å holde kjeft på voksen, det er så stygt, men reise seg opp og si nå holder du
4: kjeft.
3: Hvordan klikker du?
4: Emma har jo gått og grunnet på det
0: her.
1: Jeg vil helt må legge meg ned på i 5 timer etterpå. Ja,
0: når jeg klikker så legger jeg meg ned på.
1: Ja, det klikker jeg altså innpå ja. Del, men det blir sånn at det koster så mye, det blir så mye skam etterpå, og den klikkingen har aldri vært riktig klikking.
3: Er du sånn som blir sint, eller begynner å gråte?
1: Nei, sinnet går over i gråt.
0: Ja. Det er veldig energikrevende å klikke. Man blir helt slått ut etterpå.
4: Emma vet jo her at hun har rett. For det får hun jo bekreftelse på av både kolleger og sjef og alt mulig. Så her så er spørsmålet hva hun skal gjøre. Hun må jo det hun må gjøre, tenker jeg da, er at hun for det første må vite inni seg selv hun har rett. Så det er litt sånn hev seg over. Jeg har vært her lengst, jeg vet hva jeg holder på med, og jeg har rett. Så det da på en måte mer sånn behandle den her nye kollegaen som en sånn mygg. Men det... altså sånn, du må prøve å ikke la hun komme under huden på deg, og så må du si fra.
0: Ja, men da,
4: ikke snakk til meg på denne måten. Hvordan jeg setter skoene mine eller ikke, det har ingenting å si for jobben vi gjør. Du må gjøre det. Og så må du si fra til sjefen din, det her er uholdbart, hvis det her fortsetter, så kan jeg ikke jobbe her, jeg blir sykemeldt. Altså, du må sette litt hardt mot hardt, for du kan ikke ha det sånn.
0: Du kan jo ikke få hennes arbeidsoppgaver.
4: Nei,
0: mer
4: det er
0: betalt,
4: jo helt urimelig.
1: Men jeg har vært denne kollegaen, Nei, men at du ikke kan hva, du kan ikke oppgaven. Du får, du våkner opp, så er du på en måte inn i et nightmare, og så tenker du, dette kan jeg ikke. Jeg har jo blant annet hatt teknisk ansvar i Petre, og hadde kjørt noen sendinger her, og det var jo, jeg hadde samme låt fire ganger, og det var sånn, snart kommer det musikk. Jeg bare nesten tisset litt på meg første gangen, altså det var sånn. Og da tror jeg ikke, nødvendigvis var det noe sånn hyggelig, sånn, kan noen hjelpe meg, sånn, nei, da kjørte jeg litt mer sånn cockitude. Og fordi jeg var så redd da. Det er bare, men glem nå det.
4: Ja, men jeg skjønner ikke det å gå ut over andre, Else. Det kan jeg ikke se for meg.
1: Nei, jeg brukte fordi... veldig mye parfyme. Det er det eneste jeg fikk klager på det, det i kontorlandskapet.
0: Det har du roet med nå.
1: Det er litt, ja.
0: Men det er dit du vil. Jeg skjønner, altså sånn, det er jo noe med, finnes det en rausere...
1: Det gjør det lettere å heve seg over det, som Silje sier, hvis du skjønner på en måte hva som foregår i det nye, for det å være en ny kollega, det er, liksom, det er jo slitsomt.
4: Hun har det ikke noe bra,
1: men,
4: hun her.
1: Nei, hun har det ikke bra. Det som er kjempebra er jo at sjefen ser det, for ellers ikke hadde vært et sykt sånt forrædraktig spill, hvis alle var enige med den nye kollegaen og sånn.
0: Ja, men her da er det jo Emma som har vært problemet her, uten at hun visste det selv.
1: Ja, altså her ville Emma, jeg ville snakke, altså bare sjefen, ikke, jeg ville ikke sagt sånn, da må jeg syk.
4: Nei, men jeg mente ikke det som en...
1: Jeg ville sagt sånn, dette må du rydde ordet opp i, hvis ikke så slutter.
4: Ja, altså jeg mente ikke det å bruke det som en slags trussel, men poenget bare er at vi alle vet jo at på en arbeidsplass, hvis du går rundt sånn som Emma gjør her, hun blir så sliten av det, det er så stort energitap, hun sender mail inn til lørdagsrådet og er sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, da er det en sjef her som ikke gjør jobben sin.
1: Nettopp, og da mener jeg bare, ikke gjør deg til problemet for sjefen.
4: Nei.
1: Si bare sånn, det der må du rydde opp i, vi har ikke tid til det liksom, og så prøv å si det litt, det prøver jeg å si til meg selv, at man kan si det litt sånn lett og greit, for jeg får så dillende stemme og blir sånn, altså tenker sånn, da blir det jeg som på en måte, off, Else må legge sin hund.
4: Så irriterende, altså, stemmen begynner å dirre.
1: Jeg skal ta opp med det.
0: Ja. Jeg vil bare ta opp en ting med deg. Ja. Faen, slutt å dirre.
3: For det er jo mulig, du er jo garantert et bedre menneske enn meg, Silje. Men hvis jeg hører en mygg på soverommet mitt når jeg skal sove, da er det faen meg på med lyset, og den skal myrdes før jeg legger meg på puta igjen. Det er ikke snakk om noe annet.
0: Nei, det er det. Tenk på som en mygg. Det er sånn, du prøver å leve med myggen i 10 sekunder, så, dette går ikke, og så er det sånn, opp av sengen.
4: Nei, men da kan vi jo tenke at symbolikken her er at å drepe den myggen, det er jo da å være veldig tydelig i kommunikasjon til både sjefen, men også til den her nye kollegaen. Hvis hun driver og retter på alt mulig rart, så kan også Emma snu seg mot henne, se henne rett inn i øynene og si, det synes jeg ikke er konstruktiv tilbakemelding.
0: Ja, eller, nå holder du kjeft, jeg sitter her og gjør dine arbeidsoppgaver.
4: Ja, eventuelt, det blir på runde 3 hvis ikke det funker.
3: For å sitere en stor poet, hey bitch, hey bitch, du er stygg, du er feit, du går med stygg, hva er det for noe?
1: Melina!
3: Melina!
1: Oh, ja, Melina! Shout out til Melina!
3: Hey bitch!
0: Nei, vet du hva, det som vi må understreke her, som var deilig, er at Emma, du er ikke problemet, nettopp, for det kunne jo vært en digger blindspot her, og ingen andre ser det, alle ser det, det går veldig hardt utover deg. Jeg synes det er helt nydelig at du har prøvd, men du kommer ingen vei med denne kollegaen. Det står jo da mellom den tydelige og selvfølgelig mer balanserte versjonen til Silje Nordnes, mens Espen og jeg, vi kan

0: Hakim og Makosir danser videre I livet. Tradisjoner, de kan ikke brytes. Så Else, hver gang du her, så oppsummerer du konklusjonen. Ikke sant? For nå skal jeg gå gjennom alle problemene, så det blir lettere for dere å dele ut kopp til riktig innsender. En gul lørdagsrådekopp, som en slags premiering. Så jeg tar problemene, og du tar konklusjonene.
1: Og Nordnes Abrahamsen kan klage på det jeg sier.
0: Ja. Ja. Frida, vi begynte jo med henne, som lurte på om dette var om hun skulle velge livsvarig vennskap eller ny kjærlighet. Det var jo rett og slett Knut som var, han var for sjalu altså.
1: Ja, I lengden her bare velge venner, eventuelt knulle ut.
0: som her et råd som var såpass godt at det havnet på en posterklapp på veggen. Så har vi Charlotte som lurer på, må man ha nye klær til skolestart?
1: Nei, der kan man ofte se på I klesskapet hva det som gammelt og fint her eller kjøre noe vintage eller ta en Abrahamsen og ta en liten langvik inn I London
0: Så var det Miranda med alle livets bokser som hun nå har sjekket av
1: Surprise deg selv Miranda alt mulig, prøv å det gøy mest å stå på
2: Kan man kombinere alle, knulle det ut I nye klær og prøve nye ting?
1: Absolutt.
0: Det et godt liv, ja. Det du sa der. Så var det Erik med denne lydoppgaven. Ja, vi har jo ikke fått svaret på hva det her, men det får vi kanskje siden.
1: Ja, Erik og Line, vi vet jo alle hva det for noe. Hva det der for noe?
3: Sexmaskin.
1: Ja.
0: Det kan det ikke være.
1: Det kan være.
0: Så var det FOMO, som altså ensom I kollektiv, for det fadderuke.
1: Bare, og som min gamling sier, jeg bare møtte på fest Og gjerne som livet sier, gå inn på henda
0: Yes
1: Du ikke vanlig dame, du
0: Så det Magnus, han må bli far Men det vil ikke nødvendigvis Lena
1: Åh, den litt, kanskje dagens leiste Hva skal jeg si for noe, kos tre masse så lenge det var
0: Ja Marie, hun vil manipulere Kjæresten sin til å ta lappen, men det mulig?
1: Ja, I hvert fall enig om her om at bil sex Hva var ellers
3: Opp i ringa.
1: Ta lappen.
0: Og så var det Glitter Girl som lurte på hva hun skulle gjøre med gifteringen.
1: Ja, det landet jo på Liv I Nelviks ord. Gå med ring på fing.
0: Yes. Og så var det Emma med denne nyutdannede kollegaen som alltid vet best.
1: Jeg sier som Abrahamsen, hvis det en mygg I soverommet, skulle jeg på lyset, og så dreper jeg den. Sånn jeg på Manglerud, kongen, tidligere hockeyspiller.
0: Jeg må bare si, jeg synes underveis at sendingen har føltes så klok. Men når jeg ser på veggen nå, så tenker jeg, vi så dumme, ja. Nå tar jeg alle. Opp I ringa, mange fisk I havet, knuller ut, Bil sexy, og den klink
3: Det gode råd
0: Absolutt, ja. Ingen har hørt det før heller Det det som så flott Hvem skal få kopp da, dere? Åh. Ja, det det vanskelige Vi hadde det gøy frem til
3: det
0: nå
3: Det det vanskeligste
0: For det plutselig litt alvorlig, det. Man har lyst til å gi den til riktig person og det
1: Kan jo selvfølgelig til Oline og Erik ringe på hos naboen med den koppen og spørre om å være med på sexmaskinen Men samtidig så Det som liksom vanskeligst og ikke så lett å tulle med det ultimatum Magnus som sånn, veldig opptatt av å få barn og kjæresten fast bestemt på ikke Det litt sånn det jo litt sånn bare Ikke knullet ut, men levd ut.
3: Men der ser jeg for meg hvis de fortsetter forholdet. De jo samboere, og så skal de prøve å ikke snakke om den, og tenke på den rosa elefanten I rommet, som det at de uenige om de skal få barn eller ikke. Og så det en sånn gul kopp I skapet.
1: Ja, den veldig
3: som
1: gul.
3: Som alltid minner dem på det at de uenige om noe så
0: Vil den koppen hjelpe dem?
3: Jeg vet ikke, men jeg enig I at jeg bruker også å gå etter hvem synes jeg har det verste problemet I hermetegn, og jeg synes kanskje da det Magnus.
2: For Marie har jo ikke noe koppholder I bilen å putte koppen sin I, så det
3: litt... Eller kan det være motivasjon?
2: Ja, kanskje.
1: Ja, så, og Magnus, vi prøver å ro deg litt ned med en liten kaffetår. Men hva med... Hei, Emma, med verdens verste kollega.
2: Ja.
1: Da kan hun ha det som en påminnelse på pulten til å ta frem sin indre Silje Nordnes som sier ikke behandle meg sånn
3: Oi. Ja, det var en veldig hyggelig sak ja, Else var veldig usikker på om hun vil ha en indre Silje Nordnes for det kommer med litt forskjellig
1: jeg 70% Silje Nordnes da ja.
3: Jo, jeg kan støtte men jeg synes også at Erik og Oline det med lydproblemet Der forventet en føljetong utover høsten Og at hvis de kommer opp med svaret her Til hva den lyden var Så blir det kopp på dem på sikt
2: ja.
0: Jeg er enig, som en føljetong, ikke ja. Løsning med en gang, bare, bare litt sånn utvikling i saken hadde vært festlig.
4: Og til naboene, de skal også få selvfølgelig.
0: Ja. For, ja. Ja. Jo, jo.
2: Altså hvis Emma får, vet du, da, litt Silje Nordnes med koppen, så sender Silje også med en ring fra eksen, så får man liksom best of both worlds.
0: Ah. Ja, men her alle, vi er jo lander altså på at Emma skal få koppen.
4: Ja.
0: Det er ikke sikkert man trenger å si så mye heller, da du kommer inn på kontoret, på en mandag, og så har du den gule koppen med et litt strengt blikk, og så, som du da setter i kollegaen, det bør si ganske mye, altså.
1: Altså, hva tenker du inne der? Hey, vi vet, vi vet.
0: Ja, vi
2: og
0: vet.
2: Kollegaen det går inn og drikker sprit fra kaffekopper, bare så det er så.
0: Ja, absolutt. Ja. Hva du har oppi der, det er helt opp til den som får den.
1: Arbeidsliv ferdig.
0: Lørdagsrådet, ferdig for i dag, men vi er tilbake neste uke. Ja, på alle lørdager fremover nå er vi tilbake. Men lørdagsrådet, ingenting uten nydelige rådgivere. Takk, Silje Nordnes, Espen Abrahamsen og Else Kåss Furuseth. Du kan høre lørdagsrådet når du vil i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss, hva heter det? Mail? Nei, det gjør du på mail. LR-nrk.no.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Din start på dagen
0: med Jonas, Arin og Henning.
2: Hallo du, det på tide å bare raskt sjekke ut det beste fra Petremorgen denne uka. En uke hvor Arin har kastet opp.
3: Jeg har kastet opp på lufta, det vil jeg takke Henning for.
4: Ja, det er blitt stort med tran i Kina. Og siden det er så stort der, det er jo tross alt verdens største land, i hvert fall bortimot, hvis du spør 7 år gamle Henning. Så tenkte vi må teste ut trendene der, og det resulterte i spying.
2: I tillegg så har Farah veldig lenge prøvd å få seg lappen. Det meldte oss her i dag når vi snakket litt om halvt nyttårsforsetter. Kanskje du blir litt mer motivert når Fenriken fra kompani Lauritsen ringer og sier...

0: Høydepunkter fra Petremorgen.
1: Har dere vært i utlandet i sommer?
2: Jeg har vært der et par ganger i sommer, ja.
1: Ja, var dere innom tax-free'en?
2: Selvfølgelig.
1: Ja, hva kjøpte du?
2: Jeg kjøper egentlig ikke så mye. Jeg synes det litt dyrt. Så jeg bare går
1: igjennom.
2: Ja, okay. Synes det jeg skjønner ikke den der greia, men ja.
1: Har du vært på tax-free i sommer?
3: Ja? Kjedde Østfoldingen i meg, jeg har lyst til å knerte der inn. Men nei, jeg har ikke vært utenlands enda, nei.
1: Nei, ok, for det en vare som har eksplodert i popularitet på tax-free'en nå i sommer. Oi. Vil dere gjette hva det er?
2: Smash eller Vikingfjord?
3: Blueberry ice shot.
1: Jeg synes det var godt gjett.
3: Jeg tenker det må, i mitt hodet burde det vært noe sånn særnorsk. For ja. Eksempel at det
2: Smash
3: er...
2: Smash eller Vikingfjord?
3: Ja, men jeg tenkte akkevitt eller snus.
1: Ja, ikke sant? Nei, nettavisen har vært på tax-free nå og funnet ut av det her.
4: Onsdager og lørdager så går det direkte fly fra Oslo til Beijing. Og da er dette her vårt mest selgende produkt med god margin, Møllers tran, norsk kvalitetsolje. Kineserne kjøper dette for mange hundre tusen i måneden. Det er vårt 11. mest solgte produkt, er nå tran på tax-free.
1: Er ikke det crazy?
2: Du, det her vet jeg egentlig, for jeg vet at mange kinesiske turister tømmer apotekene for tran.
1: Dette er riktig, Arin. Dette er et fenomen som bare har eksplodert på den kinesiske varianten av TikTok. De har egen algoritme der fordi myndighetene vil ha litt ekstra kontroll. Allegedly.
3: Nå,
1: kinesiske myndigheter er ikke et av forsvar seg, og jeg har ikke tenkt å ta livet mitt.
3: Men, unnskyld meg, jeg tenker hvis kinesiske myndigheter sier ta mer omega 3, så er ikke det det verste de kan finne på her.
1: Jeg tror det er andre ting de utelater også fra de algoritmer.
3: Ja, okay,
1: men, nei, men det blir drittrendig. Så det som jeg synes var litt interessant er at nettavisen har pirket i det her, og det er liksom alle aldersgrupper, bare de kommer fra Kina, så digger de tran. Og de hamstrer den skitten der.
2: Det er liksom sånn når jeg drar til utlandet og vil dra på Sephora, så ja. Tran

0: høydepunkter fra P3-målen.
1: Det noe som tydeligvis går altså, som hakka møkk på bestemte dager på taxfree på Gardermoen.
2: Onsdager og lørdager så går det direkte fly fra Oslo til Beijing. Og da dette her vårt mest selgende produkt med god margin, Møllers tran, norsk kvalitetsolje. Kineserne kjøper dette for mange hundre tusen i måneden. Det vårt 11. mest solgte produkt nå tran på taxfree.
1: Melder da Nettavisen, så vi lurer på... Tar du tran?
3: Jeg må bare
1: tar du tran?
3: Jeg må bare først få Frode bekreftet det her. Ja. Han skriver at han har en del venner i Kina, mm. og veldig mange av de spør om han kan ta med tran. Oi. Naturmedisin ganske stort i det miljøet, mm. eller i hvert fall av de vennene han har, og da mener han på at veldig mange vil ha tran, fordi det liksom norsk kvalitet, og da vet de at det ekte.
1: Men jeg har sett masse på grensevakten i Australia, og da har alle kinesere bare med seg masse purre.
3: Ja.
1: Alt i purre.
3: Gjerne ta opp den også, Kristoffer, om vi kan få vite om hva som greier med purre. Men vi har jo spurt, det noen der ute som tar tran? Fordi at jeg ser for meg at det er liksom bestemor, bestefar ting. Sjokkerende mange har sendt inn melding, og de tar tran.
4: Ja, veldig mange som gjør det. Jonas her, 35 år, skriver jeg tar trantabletter, men bare fordi jeg har en kone som også er ernæringsfysiolog, mm. som sier at jeg må ta tran. Så jeg vet ikke om han hadde gjort det av frivillige.
1: Nei, men er det ikke litt kjipt at dama tar med seg jobben hjem hele tiden?
3: Fridelin slenger seg også på 28 år, tar tran, kapsler vel å merke. De skal svelles fort og gjerne, helst to omganger for å bli fortere ferdig, men det er godt med litt tortur hver morgen, bare for å starte dagen, skriver
4: hun. Ja, så er det flere som liksom begynner å falle litt av.
3: Ja.
4: Tord tar tran i sporadiske perioder,

0: mest på vinterstid over en måned eller to, og tenker å gjøre det til en fast greie hver gang, da, men så faller han alltid av. Sammen med Lars-Erik, begynner i 3-4 måneder, dårlig på rutiner skriver han også under på, men han mener at det ikke gjør noe forskjell heller, da.
1: Det kan godt, det kan være for hans mening, kan man si.
0: Ja.
1: Frode skriver, hei, hei, tar ikke, nei, uskyld, prank, jeg leste feil melding. Emil! Jeg tar faen ikke tran! Ble traumatisert I min spede barndom og lurt I under tvang. Det skulle være så jævla bra for oss. Det var en lykke den dagen sand og sol entret kjøleskapet. Først da ble det tatt frivillig. Om det går for det samme, må faen vite.
2: Ja, må faen vite.
1: Og, dette husker jeg at vi også hadde som rutine, men vi måtte ta begge deler.
0: Ja.
1: Måtte ta både tran og sand og sol. Og det var veldig trist den dagen man glemte seg bort og tok sand og sol først.
2: Ja,
1: fordi da satt du igjen med fiskesmaken etterpå.
3: Men når var sist dere tok tran?
1: Kan ikke huske.
0: Jeg kan huske det. Det var, jeg også hadde samme regel i huset. Det var både sand og sol og tran. Mm. Og så endte det at jeg kastet opp av begge to til slutt. Ja. Så mamma sa, du trenger ikke mer. Det går bra.
3: Det klart, da gjør det litt spennende. Fordi siden det så poppig, så har jo jeg meg flaske tran.
0: Nei, det har du ikke.
3: Jo.
0: Nei, det har du ikke. Du har ikke det.
3: På butikken.
0: Du har ikke det!
3: Og kjøpt tran.
0: Du har ikke det.
3: Og jeg tenkte, vi må jo smake på en skje tran, tror jeg.
0: Tenkte det, og så ble jeg veldig glad når det var sånn, la oss bare spørre folk ut.
3: Nei, det klart jeg har tatt med. Det jo så mange som tar det. Det kommer sikkert til å være helt jævlig, men når det så mange, så må vi slenge oss på.
1: Yes, noterer meg det.

0: nyheter fra Petre Morgen. Og prøve.
1: Anonym mener at klær bør prises etter størrelse, og avstemningen den tikker og går i appen NRK Radio. Og folk engasjerer seg jo.
2: Ja, de gjør jo det. Vi har for eksempel fått melding fra Mikael her, som mener at skal barneklær bare koste 30% av fullpris da? Og komme informasjon om at faktisk er mindre klær dyre å produsere enn store. Forskjellen i materialkostnad er på ørenivå, mens produksjonen av mindre størrelser er på utstyrsnivå og mye, mye større eller høyere. Så hvor skal grensa gå? Skal man liksom begynne å prise sko etter størrelse også? Skal en med 46 betale mer enn en med 42 eller 38?
1: Ja, jeg har jo størrelse 50 og 2/3, så det litt... Det tenkte jeg faktisk ikke på.
3: Nei, Magnus slenger seg også på, men han har et litt sånn nytt perspektiv på det her. Det er mye godt mulig at det er mengden som lages av den tingen som bestemmer prisen. For eksempel 150 liters varmtvannsbreder er mye dyrere enn 200 liter, fordi det lages mer av 200 liter. Så det må koste mer å trenge en ekstra smål, og det må koste mer å være pansertjukk.
1: Ja, ikke sant.
3: For da han tatt utgangspunkt i at de fleste bruker M og L.
1: Ja.
3: Så det er hans perspektiv på.
1: Gjør de det lenger da? I verden oppå å si?
2: Ja, så ble det jo brukt som et argument at liksom, hvis det blir dyrere med større klær, så vil folk holde seg mer i form. Og da skriver Frida at ekstra smål for eksempel versus medium har nada med viljestyrke å gjøre. Klær selges alt for billig i forhold til materiale og arbeid uansett, og det synes jeg er et veldig godt poeng.
1: Mm-hmm.
2: Og så har vi Victoria som spør, tenk om du er fattig og feit. Tenk så provosert folk blir da, hvis man i tillegg må gå naken.
1: Det er jo et godt poeng.
3: Det er et godt poeng,
2: det er veldig godt poeng.
1: FF, som heter.
3: Linn skriver at vi som strikker har det jo sånn her allerede. De som trenger større størrelser må kjøpe mer garn og få mye dyrere genser.
2: Oi, ja, ikke sant?
3: Så der får man faktisk visst da. Det er jo prakteksempelet når man ser på en måte hvor dyrt materialet er.
2: Selv om jeg er uenig, så synes jeg det er et godt argument. Altså.
1: Ja. Så hvis det er utelukkende for strikket tøy da, og hekket ting, så da er det størrelsen vi skal ta priset etter.
3: Liksom. Det gir det i hvert fall faktisk mening i mye større grad. Da.
1: Ja, det,
3: men vi får se hva folket mener.
1: Klær bør priset sette størrelse. Folket er dere overrasket hvis jeg sier uenig.
2: Ja, det er litt, det er glad for å høre.
1: 79%.
2: At vi ikke skal diskriminere etter størrelse. Altså, du virker så skuffet, Jonas.
1: Jeg vet ikke. Jeg
2: bare... Det er deg det hadde gått utover.
1: Jeg føler
3: argumentasjonen, altså sånn, ja, herregud, folk må få lov å kjøpe kleier til høvelige priser, herregud. Men jeg synes, vedkommende som sendte inn denne meningen, argumentert, kom med noen argumenter jeg ikke har tenkt på før. Og det synes jeg var fascinerende.
1: Ja, det var noen gode grunner. Og så ble jeg litt sånn, fordi, jeg vet ikke, jeg var forberedt på at det skulle være litt mer shaming.
2: Du ville høre mer shaming?
1: Jeg ville høre litt mer sånn.
2: Jeg har kalt deg feit tre ganger, er ikke det nok?
1: Jeg har ikke registrert engang, jeg har ikke hard nok, Karin. Jeg må gjøre litt mer med det.

0: høydepunkter fra P3-morgen.
1: Jeg har flytt mye i sommer, jeg vet ikke med dere.
2: Okay. Fuck miljøet, am I right?
1: 100%. Og så har jeg liksom funnet ut at man skal maxe alt om dagen, ikke sant? Og hvordan maxer man en flytur? Hvordan får man liksom, hvordan den beste måten for, til å få tiden til å gå på et fly? Og jeg tror jeg har funnet svaret. Okay. Og svaret, det er hjemmespa. Gønne nesteip, hudkrem, serum, ansiktsmaske, nakkepute og gjerne neglelakk også, men det fant jeg ut av ikke var lov. Det lærte jeg på den harde måten.
3: Er det ikke lov?
1: Nei, det er ikke lov med
2: neglelakk. Nei, det er ikke lov. De liker ikke at folk pynter seg på fly.
1: Nei, det er litt sånn som, eller det er ikke litt sånn som peanøtter, men det er ikke lov å åpne neglelakken på flyet. Dessverre. Men hvordan får dere tiden liksom, til å gå på flyet?
2: Nei, jeg merker jeg blir litt sånn oppgitt, fordi Arin, du jo ikke et fuckings barn. Det jo bare holde kjeft og putte inn noen AirPods for å få tiden til å gå.
1: Nei, men det er jo dritkjedelig, Henning.
2: Det er dritkjedelig. Det er jo bare lastende noen musikk eller noen podcast, så legger du det bare ned på.
1: Ja, men ikke sant? Da sitter du bare der og ser rett frem og hører på noe. Hvorfor kan du ikke, liksom, gjøre alle de tingene du egentlig kan gjøre hjemme der?
3: Ja, det blir litt... Hvis jeg hadde hatt midtsete og satt ved siden av deg, jeg hadde blitt... Ja, eitende forbanna, hvis du begynner, hvis du, når du drar frem fotpaddet ditt, liksom, vet du hva, kan vi være så snill og ikke gjøre det om vi flyr?
1: Den skal jeg notere meg.
2: Og du sier også, kan du ikke bare gjøre det vi gjør hjemme? Skal Jonas begynne å lage en sånn voldsom gryte med bolognese der han sitter midt i setet sitt?
1: Ja, men ikke sant, det er jo ikke langt unna med en sånn kjapp kopp med nudler, liksom, og be om litt kokende vann. Da er du i gang, da gjør du noe, ikke sant?
2: Du skaper det så mye, altså. Mm.
1: Skaper deg?
2: Ja, du driver, du skal gjøre så mye, er det ikke bare...
1: Det er jo det som er, det er sånn tiden går på flyet, det er når du gjør mye.
2: Tiden går altså selv.
1: Nei, men 4 timer med hjemmespa er mye raskere enn 4 timer å raw dog og se rett frem, Henning.
2: Du trenger ikke raw dog, du kan ha på kondom om du har lyst til det, eller så kan du fucking bare høre på et eller annet, eller så kan du se på en film.
3: Viser ikke Legally Blonde 2 på fly lenger.
1: Det viser jo ikke film på fly lenger.
3: Hva? Dårlig flyselskap?
1: Ja.
3: Bortkastet tid?
1: Ja, det er jo de norske flyselskapene, så kanskje de kan gjøre noe bedre. Men poenget er sånn, så dere gjør ingenting for å få tiden til å gå på fly?
2: Jeg har hørt på noen podcast, eller eventuelt hvis jeg reiser med noen, så kan jeg prate litt med de da.
3: Ja, jeg også liker å prate med folk jeg reiser med. Det er bare meg da.
1: Jeg synes det er kjempekjævlig. Ja. Det er jo de dere må jo gjøre, ta opp telefonen, se gjennom gamle bilder, kanskje slette de.
3: Sitte i iCloud.
1: Er jeg rar nå?
2: Jeg synes det her er rart, ja.
3: Ja, det er litt stod i ryddig iCloud, og fotball synes jeg er rart. Jeg synes det er litt merkelig.
1: Jeg trodde på ekte, liksom, jeg skulle ha det helt. Nei, ok, det her, nå må jeg få støtte fra inboxen her, fordi nå spør jeg deg som hører på, hva gjør du på flyet for å få tiden til å gå, og vær så snill og vær enig med at hjemmespa er helt vanlig på flyet, please.
3: Jeg lager hotpot, og så temmer jeg en hund, og så...

0: Du hører høydepunkter fra Petre Målen.
1: Arin lurer på, hva er det folk gjør for å få tida til å gå når man ombord på et fly? Og du, Arin, kommer med noen, i mine øyne, ville påstander. For det første, at du kjører full on spa, har med deg masse stasj, rigger deg til å ordne deg greier, og for å ha en treatment oppe på mange tusen meters høyde, oppe å si.
2: Ansiktsmaske, ansiktskrem, gjerne neglelakk, det ikke lov tydeligvis, men ja.
1: Og det andre at du bruker tid på å rydde i iCloud og slette bilder.
2: Ja, se gjennom gamle bilder, få litt minner, og så slette det jeg ikke trenger. Dette synes dere var kjemperart.
1: Ja, Magnus er enig, skriver, har du vært en lang ferie, Arjen? Sitt normalt på flyet. Sitt. Bare sitt. Gå på dass ved behov. Ellers, sitt normalt. Du har sett hyggelig at dere tilbake, i hvert fall søsteren min.
2: Broren min, Magnus. Nei, men ikke sant, Runa her på mitt lag som halvveis. Skal vi slette bilder, ja? Ja, for det jo helt vanlig å slette bilder på telefonen når man på fly. Hun ikke helt enig med hjemmespaet, liksom. Ja, ok, hun sminker seg, men og da må hun fjerne den og sånt.
1: Ja, ja.
2: Jeg gjør ikke det. Jeg kommer usminket på flyet, og så bruker jeg tid på å
1: slette bilder.
2: Å slette bilder. Ja. Og så tror jeg liksom at folk hadde blitt litt sånn forbanna da, hvis hun hadde begynt med å rigge til et hjemmespa rundt seg. Jeg kan forstå det, og så mener jeg at jeg burde se ut av vinduet da, og nyte tiden alene.
3: Matt skriver, man har jo godt av kjedse litt, sa mamma til meg når jeg var yngre, så jeg rådogga hele flyturen.
2: Ja, ikke sant? Da, Mats, har jeg noen gode tips for at du kan slippe å rådogge, men kanskje bruke tiden på noe fornuftig? For eksempel da, ta vare på huden din... Eller rydde
3: opp i. Nå spør jeg, har du noen gang prøvd å rådogge en flytur?
2: Nei, jeg har tenkt på det.
3: Ja.
2: Kommer aldri til å gjøre.
3: Har du noen gang sett det helt i ro med dine egne tanker i en time?
1: Det tror jeg ikke har en klarer. Det tror jeg ikke går.
3: Jeg synes vi skal prøve en
2: gang. Vi skal jo fly sammen snart da.
3: Ja.
2: Er det noe liksom jeg
3: kanskje må... du skal prøve det?
2: Nei, jeg klarer ikke det.
3: Nei, ok da.
1: Det en kort flytur da, vi skal ta.
3: En time. Du klarer å si dine egne tanker i en time.
1: Eller skal du ta vare på huden
3: i en time?
2: Man kan jo ta vare på huden sin samtidig som man sitter i egne tanker. Har du noen gang tenkt på det?
1: Du får det til å høre så veldig aktiv ting, at du liksom så går veldig inn for å ta vare på huden din, og bruker for at tida skal gå av.
2: Altså sånn, nei, men poenget er liksom, da gjør du noe fornuftig mens du ikke gjør noe. Ikke sant? Du tar vare på huden din mens du ikke gjør noe.
3: Arin er desperat i blikk.
1: Altså, jeg blir sjokkert her. Christian skriver for eksempel at det å rydde bilder er en fin ting å gjøre på flyet. Vilje også, å ikke bruke tiden på å slette bilder ville vært unormalt.
2: Ikke sant?
1: Det finnes ikke bedre plass enn på flyet for det. Er det en kollektiv psykose?
3: Jeg har ikke fått med meg der. Jeg har aldri sett å slette bilder på flytur før.
2: Det er helt vanlig, og det som er så spennende med dette her, er at du finner masse, liksom, kanskje litt sånn litt farlige bilder, og så må du passe på at ingen rundt deg ser på de bildene, og så må du bare slette det ganske fort. Jeg vet ikke, men det er en vanlig ting å slette bilder på flyet, det må jeg bare si.
1: Så slette dickpics i mitt sete.
2: Kanskje du kan gjøre det.
1: Ja, kanskje jeg skal gjøre det.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Jeg ser at statskanalen driver med litt sånn dommedagsprofeti. Neida, kødda. Men de har laget en sak om hvordan ser tallerken ut? Hvordan ser middagen din ut? Hvordan ser kostholdet ditt ut i 2050? Hvis ting fortsetter å gå sånn som det gjør nå.
2: Det blir vel som før det, masse smash og grillpølser.
1: Man skulle tro det, men de mistenker jo da at FN da mistenker at det kommer til å være mye mer mennesker på planeten, rundt 10 milliarder mennesker. I tillegg så begynner vi for alvor å merke klimaendringene, og da gjør noe med kostholdet da i Norge. Vi må legge det om, rett og slett.
2: Er det noe som, har du sett noen fristende menyer?
1: Ja, altså, de har tatt og pratet med forskjellige typer forskere som liksom bedt om, men liksom med ditt fagområde, hva tror du blir utviklingen her? Så de har snakket først med en planteforsker, som det står i artikken. Jeg visste ikke at jeg heter planteforsker, det høres ut som en fucking...
2: Herregud, hvorfor gråter du? Unnskyld meg, vent litt, Henning. Jeg synes det skummelt.
1: Ja. Hun gråt, faktisk.
2: Ja,
1: men da... Vet, det var ikke egentlig det her som var meningen. Hvorfor gråt du?
3: Interstellar på ekte
1: eller på første gang. Interstellar på ekte
3: jeg har sett den på første gang og der går vi jorda under og sånt og så har vi sett noen folk til andre plan. Jeg må sette folk til
1: det kan være at jeg har skremt Arin litt for jeg sa under låta her at jeg har noe mye tro på om vi fortsatt i 2050 og så sa Arin, men mener du det her? Og så sa jeg, ja, jeg tror kanskje vi ferdig på det tidspunktet men i hvert fall planteforskeren mener på at vi kommer til å spise mer eksotisk frukt, norske bær og norsk avokado for det kommer til å bli så varmt at vi kan dyrke det her så det jo moro marinebiologen, den slengt på at vi kommer til å spise klimafisken brisling, oppdrettslaks og tang og tar
2: blir ikke brisling brennerettet på brakkershusbrisling
1: det er fin, Jonas
3: Takk. Jeg synes det skikkelig trist
1: Storforbonden tror vi kommer til å spise biff
2: ja
1: Mindre biff.
2: Mindre biff,
1: ja. Men, og da mener han som en mindre biff.
2: Å oh, ja, ikke sånn, ja. Ja
1: også, men også mindre biff.
2: Ja, skjønner.
1: Og så har du til slutt... Aring.
2: Går det bra der borte?
1: Til slutt har du da kornutvikleren. Det mener på at vi kommer til å spise korn som er tilpasset ekstrem der.
3: Kommer det ikke å være med Burger King? KFC kommer jo til Norge nå snart.
1: Ja, ikke i 2050.
3: Ja, men blir det borte? Hva skjer med fastfood, liksom?
2: Ja, det blir borte, ja. Dessverre, det høres jo sånn ut, da.
3: Må jeg liksom du, fiske min egen mat?
1: Det kan du kan kjøpe det på butikken, men du kjøper liksom tang i stedet for salat, da.
2: Ta noe tang.
3: Men hva skjer med salaten?
1: Nei, det blir for vanskelig. Den krever for mye vann.
3: Det jo fortsatt drivhuseffekt, selv om det blir enda mer drivhuseffekt når sola blir varmere.
1: Jo da, men liksom, det var bare... Det sto ingenting om salaten, Nei. Arin. Så vet du hva, hvis det var konkret salaten du bekymret deg for, så har jeg
2: ikke noe. Ja, Arin drar nemlig på Burger King for å kjøpe seg salat, ja. Og blir veldig lese ved stedet.
3: Nei, jeg synes det litt håpløst med sånne nyheter.
1: Så jeg minner folk nok en gang om å ha beredskapslager. Gjør dere klar. Det blir slutt på Burger King, da.
2: Ja. Tørk litt tårer, da. Ja.
3: Jeg må det.
2: Du får kanskje gråte for noen politikere, så de kan ta noen grep, kanskje. Flip-flop.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Vi har fått besøk av en fyr som er et slags symbol for mange på liksom, krav og disiplin og motivasjon. Jeg merket med en gang han kom inn i rommet at dette en fyr med autoritet. Han har rak i ryggen og godt håndtrykk. Og kanskje han en person som vi flere kunne hatt i livet for å bare pushe oss selv litt mer. Nemlig Geir Aker, kjent som Fenriken i Kompani Lauritzen. Velkommen til Petremorgen.
2: Tusen hjertelig takk.
1: De fleste er jo veldig snart i hvert fall i gang med hverdagen igjen. Hvordan har du møtt hverdagen?
2: Ja, det jo å plukke opp alt som av rutiner, for det kan jo skrive ut litt når det sommer, fordi at man må forte seg ut og nyte vær og sånt nå, så det ikke alle rutiner som så stramme når det sommerferie. Så det å plukke opp de igjen da, kan jo være en sånn grei måte å komme i gjeng igjen på, som dette.
1: Hva betyr å skli ut når man kjent som Fenriken? For jeg ser for meg at det sånn, være våken en time senere.
2: Ja, og det vi på den nivåen.
3: Slumrer du noen gang, liksom?
2: Ja, faktisk, på sommeren så kan jeg slumre, fordi at da har jeg ikke nødvendigvis en avtale, og jeg har ikke, altså jeg skal bare nyte, så da kan jeg jo gjøre det, men jeg liker ikke å gjøre det i hverdagen når jeg er i gang.
3: Ja, men har du noen tips for hvordan man slutter å slumre, for eksempel? For jeg veldig god på det.
2: Ja, altså det jo... De fleste altså det ingen som sliter med å stå opp. Det folk sliter med, det å vite hvorfor man skal legge seg kvelden før.
3: Ja. Veldig godt poeng.
2: Og så drar man, så ligger man og scroller, og så man strekker tida der, og så får man prisen dagen etter. Så det egentlig ikke der problemet ligger. Hvorfor legger vi oss, og blir enig med seg selv om hvorfor det?
4: Sånn, det her motiverende. Og du slår meg jo som en mann, Geir, som møter utfordringer på strak arm. Er det bare sånn det virker, eller vil du tørre å påstå at du en sånn fyr?
2: Ja, da kan jeg røpe noe litt personlig. Jeg tror datteren min var 11. Jeg sto ute i garasjen og strevde med et eller annet. Jeg skulle snekkere noe greier, og ja, fikk det ikke helt til. Og så kommer datteren min, som sagt, da 11, så ser jeg på meg, så sier jeg, det finnes bare løsninger, pappa. Da skjønte jeg hvor det kom fra, så ja, jeg fikk den i døra.
4: Ja, du er litt Fenrik på hjemmebane også, eller?
2: Nei, jeg er egentlig ikke det, altså. Men det er nok mye av den samme fyren i begge, så det er en god del Geir i Fenriken, også er det en del Fenriken i Geir.
4: Så det ender at du liksom legger deg ned på sofaen og ser på TV, du også, som oss av vanlige dødelige?
2: Ja, det har hendt. men det rare er at jeg strever med å bli liggende, fordi at jeg spretter opp og gjør et eller annet.
3: Ja, men hva gjør du for å chille da?
2: Hva gjør jeg for å chille da?
4: Pusse riff da, liksom, eller hva det er?
2: Nei. Da kan jeg droppe en bitteliten bombe her nå.
4: Ja.
2: Da spiller jeg PlayStation.
4: Du gjør det?
2: Ja.
4: Call of Duty, Battlefield.
2: Nei, ja, det kunne vært. Assassin's er klassiker.
4: Assassin's Creed, ja. Ja, exakt. Okay. Ja. A man of culture. Yes.
1: Jeg fikk mer respekt for Geir Aker, faktisk. Det min type spill også. Det er
4: deilig.
2: Veldig bra.
0: Her

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: I Petremorgen i dag har vi besøk av han du kanskje kjenner som Fenriken, Geir Aker, ute med boka 8 leksjoner for livet. Men vi kjenner det jo først og fremst da fra TV-skjermen, Kompani Lauritzen, hvor du har blitt kjent for å på en måte stille krav, men også en person som er veldig god på å se de rundt deg. Og du er veldig god så på å få motivasjonen opp til deltakerne når de på en måte på sitt aller, aller verste. Og det ser ut som du alltid bare har en sånn motivasjonstale liggende. Stemmer det? At du bare kan når som helst dra opp en sånn, her har jeg orda.
2: Ja, det fristende å svare ja, men det nok ikke det. Men når jeg jobber, for det jo det jeg opplever at jeg gjør, når jeg jobber så trenger jeg å være veldig, veldig til stede. Fordi ellers så klarer jeg ikke å koble meg på situasjonen, og jeg klarer ikke å hente det fram heller. Så jeg kan ikke tenke på sjokoladekake samtidig som jeg gjør sengeinspeksjon, det går ikke. Så jeg må være fullstendig til stede, da øker sjansen for at det faktisk kommer noe som matnyttig for den det gjaldt.
1: Men synes du det ubehagelig når folk reagerer på tilbakemeldingen med å begynne å gråte for eksempel?
2: Ikke ubehagelig, ja, altså, jo selvfølgelig, altså, det jo knyttet til at folk lei seg, men ofte så handler det også om at vi på et vis traff. Så det blir jo, om mulig veldig ekte. Så jeg ser på det mer som veldig, veldig ekte enn ubehagelig. Det vil si.
3: Blir du da litt sånn, it's my time to shine, når du begynner å gråte?
2: Yeah. Nei, jeg gjør ikke det altså. For jeg har en veldig respekt for mennesker, og det å skulle ha en sånn type jobb, og gi folk tilbakemelding, så skal man vokte seg vel da, for å holdt jeg på å si, bade i det på noe vis. Det må gjøres med respekt, ellers så blir det ufint. Så, altså, folk er forskjellige og på forskjellige sted, og når vi får anledning til å snakke med dem, så må vi ha med respekt og ydmykhet, også vi.
1: Du har skrevet en bok som heter 8 leksjoner for livet, men hvor er det du får dine leksjoner for livet fra?
2: Og det er jo fra selvfølgelig livet selv, og gjerne også de nærmeste, og barna mine har lært meg vanvittig mye om meg selv.
4: Og de har det?
2: Ja, fordi at jeg har jo en forestilling om at sånn og sånn bør jeg gjøre ting, men så er jo de helt selvstendige individer, og så har de egne behov, og så krasjer vi, og så må vi løse opp i det, og så lærer jeg mer. Menneskemøter er noe av det mest spennende jeg vet om, fordi at det er jo der de kule tingene skjer.
1: Vi skal straks teste en liten ting med deg, Geir, og det er å se hvor god er du på å motivere på sparket.
2: Oi.
1: Har vi forberedt han på dette?
4: Jeg usikker, og jeg tør ikke å se på game.
3: Nei, får vi beskjed om Johannes.
4: Nei, vi har ikke det.
1: Ok, så bra, da blir dette ekstra gøy.

0: Dette er høydepunkter fra
1: Petremorgen. I Petremorgen i dag så har vi besøk av Geir Aker, også kjent som Fenriken i Kompani Lauritzen. Du er jo kjent for å gi veldig gode taler når man trenger det som mest. Og det vi har gjort nå at vi har ringt opp noen som kanskje trenger litt ekstra motivasjon. Nemlig Farah, god morgen!
2: God morgen, god morgen!
1: Du har jo et mål om å ta lappen.
2: Ja, det har jeg.
1: Og har da i 10 år øvelseskjørt, og fortsatt ikke gjort det?
2: Åh, ja, det litt flaut, men ja.
1: Hvorfor har du ikke tatt lappen?
2: Nei, det ja, altså, greia at jeg veldig god i 3 måneder, kanskje. Mm-hmm. Og så bare, kanskje dropper jeg 1 kjøretime, og så skjer det noe, og så har jeg falt ut av rutinen, ikke sant? Og så bare, ja, så går året.
1: Hva det som stopper da?
2: Nei, det kanskje sånn at, mens jeg øvelseskjører, så trenger jeg jo egentlig ikke lappen.
3: Ja, det fint.
1: Det god logikk. Det gjør mening på en måte.
3: Ja, det jo da. Vi har jo besøk av Fenriken fra Kompani Lauritzen her i dag. Geir, så du reagert litt når du hørte hvor lang tid det her hadde tatt. Hva synes du om at Farah har brukt 10 år på å ta lappen?
4: Altså, du trenger ikke å kjøre opp. Du kan jo bli kjørelærer. Gå direkte dit, tenker jeg da.
1: Ja. Og nå, vet ikke hvor glad du i dette, Geir, men vi tenker, du som alle andre må jo hoppe rett ut i utfordringer. Kan du komme med dine mest motiverende ord til Farah, så endelig kan få ut fingeren?
4: Mm. Farah, du har nå kjørt utrolig mye, utrolig lenge, og du har opparbeidet en enorm erfaring. Og så har du en tvil i deg. Og da mitt spørsmål til deg. Hva trenger du den tvilen til?
2: Nei, ingenting egentlig.
4: Så hvorfor har du den?
2: Nei, det... Ja, nei, jeg vet ikke.
4: Du kan bare si godt spørsmål.
2: Ok, ja, godt spørsmål.
4: I 2027 så har du lappen, og det kan godt hende at du får den allerede i 2026. Visste du det?
2: Nei.
4: Nå vet du det.
2: Takk, nå skal jeg holde ut i mer enn 3 måneder med øvelseskjøring. Mm.
4: God tur.
2: Tusen takk.
1: Hvordan er det å vite nå, Farah, at nå følger Geir med på deg?
2: Vet du hva? Det føles egentlig veldig bra. Hvis Fenriken tror på meg, da får jeg det til.
1: Og hva er det første du skal gjøre når vi legger på nå?
2: Jeg skal bestille en kjøretime.
4: Yes.
3: Der er vi. Riktig.
4: Der er vi.
1: Ja. Takk skal du ha, Farah.
2: Takk selv.
1: Takk. Ja, hvordan føles det, Geir, å ha gitt noen lappen?
4: Altså, det måtte jo bare skje. Altså, 10 år, det er jo for lenge. Fordi altså, ofte så får jo hjernen får jo all makt, ikke sant? Alt skal sorteres gjennom der før kroppen skal bevege seg. Tenk hvor mange barn som denne sommeren da, har stått på kanten og skal hoppe ut i et vann som de aldri har prøvd før. Og du kan ikke tenke deg inn i det. Du må hoppe. Og det sånn er det i livet, eller så, ofte.
1: Jeg skulle til å si, det er meg, men så kommer jeg på, jeg er ikke barn lenger, men jeg har hoppet, Geir.
4: Ja, bra.
1: Hoppet fra 5 meteren, ok? Yes. Det så dritskummelt.
3: Ja, baklengs stup neste, Jonas.
1: Nei, jo, ja, ikke sant, det går grensa, faktisk. Det akkurat jeg stopper det. Jeg ble fadet meg litt motivert selv, ja. Jeg vet ikke helt det var nå, men det finner man jo fort ut av. Geir Aker, takk for at du kom.
4: Selv takk.

0: Dette er høydepunkter fra Petremorgen.
1: I sommer så var jeg i Syden med mine beste venninner.
2: Takk for det.
1: Og så var vi en gjeng på, må jeg telle, 4, 5, 6 stykker var vi.
3: Okay.
1: Kjempehyggelig. Og vi skulle pynte oss for en middag. Så kom vi på denne restauranten, som en veldig fin restaurant på toppen av byen med utsikt over havet. Peneste restauranten I byen, egentlig. Så merker jeg at det en mann som sitter liksom på et bord litt høyere enn oss, som ser veldig mye bort på bordet vårt.
3: Han har sånn avis med sånn hull oppe.
1: Nei, han ser tydelig på oss. Han ser som en, hva skal jeg si, en businessmann.
3: Oh.
1: Og så tenker jeg ikke noe mer over det. Jeg tenker, menn I syden, liksom, selvfølgelig de skal stirre på kvinner. Liksom. Jeg tenker bare sånn.
2: Hva hadde dere på, dere? Hva hadde på?
1: Ja. Ja, vi hadde jo på oss liksom, pene kjoler, og skuldrene var ute. Og så tenkte jeg ikke noe mer over det, og så jeg opp igjen, og han fortsetter å stirre på bordet vårt, på alle jentene. Og så går det sånn 2 minutter, så sier venninna mi sånn, hei, han mannen der borte stirrer litt mye bort hit, eller? Og så jeg sånn, ok, ja, jeg merket det også, men herregud, det menn, slapp av, liksom, det sånn det Og så sier hun sånn, nei, men det begynner å bli skikkelig ubehagelig, han har sittet sånn en halvtime. Og så begynner jeg å være sånn, ja, jeg merket det, ja, men helt ærlig, liksom, hva skal vi gjøre? Skal vi kaste han ut av restauranten, fordi han sitter og ser på liksom, utsikten? Ok, greit, kanskje han ser på oss et par ganger, men det ikke noe vi kan gjøre, det uhøflig, liksom. Og så blir hun tredje liksom veldig oppmerksom på dette her hun også, begynner å irritere seg veldig. Så hun sier ifra til en servitør. Og så kommer han, og så sier han bare sånn, ja du, ja det var et eller annet med han der, han noen businessmann greier, så vi får ikke kaste han ut.
3: Men servitøren sier, han noen businessmann greier, vi kan ikke kaste han ut.
1: Ja, og så var hun bare sånn, ok, liksom, men det var faen. Og så kommer det en ny voksenservitør, og han hadde liksom bare vår fastservitør.
3: Det var en barneservitør.
1: Og så sier han, faktisk, og så kommer han voksenservitøren, og så sier hun liksom til han på tyrkisk, da, sånn, du, han mannen bak oss stirrer veldig mye på oss.
2: Det høres norsk ut.
1: Og det veldig ubehagelig. Kan du være så snill å si ifra?
3: Ja.
1: Og så begynner han å le av oss, og le henne opp I trynet og si, hva det du tror du egentlig? Hæ? Og så var det sånn, hæ, hva mener du? Han bare, han her livvakten til de to kvinnene bak deg, som fra den asiatiske ambassaden. Han ser ikke på dere. Gikk dere ned. Og så ser hun bare ned, og så var jeg sånn, hva skjedde? Liksom, du så hun snakke på tyrkisk, liksom, hva skjedde? Hun bare ikke se opp igjen, aldri se opp igjen, og aldri snakke med den servitøren igjen, fordi jeg ydmyket.
2: Nei!
3: Ja. Å, det gøy.
2: Og win for han livvakten da, som fikk se på puppene deres.
3: Ja, jeg skal faen begynne bare si da, neste gang jeg ute og stirrer, så skal jeg bare si, nei, jeg bare passer på noe.

0: Dette høydepunkter fra P3-målen.
1: Hvor det nå skal gjøre vondt.
2: Ja, jeg så en TikTok om at damer har høyere smerteterskel enn menn. Og så tenkte jeg, ja, jeg kjøper egentlig den. Damer går jo gjennom fødsel og diverse, egentlig. Så jeg tok og googlet det litt, og jeg fant litt sånn artikler, blant annet fra NHI, som ja, bekreftet at kvinner og menn reagerer ulikt på

0: fra Petremorgen.
1: Ari, nå har jeg satt 1000 kroner på at du takler dette best. You got this queen, vis de mannebabyene hvem som sjefen, skriver Werner.
2: Ja, fordi vi skal ta hendene våre i musefeller.
3: Mm. Vi skal se hvem som har høyest smertetoleranse. Renn inn med lykkeønskninger. Anders slenger seg på. Jeg tror dere alle greier det her ganske bra. No pain, no gain. Mm-hmm. Jeg ikke dum den.
1: Siv skriver, ja, ja, du har valgt en måte å teste smerte på som har en fordel for menn. Kvinner utstyrt med større konsekvenstenking enn menn, og vil selvfølgelig ha mer problemer med å være så dum og stikke fingrene inn i en musefelle.
3: Det er klart.
2: Ja, veldig, veldig bra svar egentlig, Siv.
3: Så, måten jeg tenker vi gjør det på, at vi i tur orden sier navnene våre, og så bare gjør vi da. Så gjør vi da, og så tar vi bare runden før man kommenterer. Selvfølgelig, hvis, dere syns det, hvis man syns det er ondt, så er det selvfølgelig lov å si faen eller hva i helvete. Ja. Men vi tar en debrief etterpå, ok? Mm.
2: Ok, men kan jeg bare si at jeg føler på et litt sånn ekstra press, fordi jeg er den eneste kvinnen i rommet, og du skal liksom teste smertetersken mellom kjønnene her.
3: Ja.
2: Ja, er ikke det litt sånn?
3: Det er litt urettferdig, vi skulle gjerne ha en dame til.
2: Ja, ja.
3: Men vi har ikke da.
1: Jeg kan være litt for din skyld.
3: Er dere nervøs?
1: Ja,
3: okay.
1: Jeg svetter.
2: Men skal jeg starte? Nå blir
3: jeg kan begynne. Altså. Skal jeg begynne?
2: Ja.
3: Og så tar vi da litt sånn, det er litt viktig at vi bare gjør da noen. Ok?
2: Ja.
3: Henning. Hva er Jonas? Faen!
2: Det kommer grimase da. Det ser jo kjempevondt
1: ut. Jeg får så kalde føtter.
2: Du må ikke føtter.
1: Hei, jeg heter Jonas. Å nei, jeg klarer ikke!
3: Jo, Jonas, du klarer det.
2: Kom igjen,
1: Jonas,
2: jeg har troa på deg.
1: Jeg er på ekte så kjempestressa.
2: Han rister, han skjelver.
1: Åh, dette er som å stå på 1000 meter.
2: Ok, kom igjen, Jonas, Henning sa vi må bare gjøre det, liksom, bare stå
1: ja.
2: I det.
1: Ja,
2: ja! Ja, ja.
1: Jeg hører det!
2: Unnskyld. Du klarer det. Det går så bra.
3: Dette får du til. Jeg heier på det.
2: Jeg får vondt av han, ja.
3: Jeg kjøpte en pil og satt på.
1: Faen, jeg hater dere alle som...
2: Nei, men det her går bra.
1: Hvorfor jeg sitter på dere?
2: Det går bra, du er flink. Kom igjen.
1: Ja, jeg vet det. Ok, men sorry, jeg vet at det er dritkjedelig å vente på.
2: Jo mer du holder på, jo mer er
1: det
2: løst
1: jeg. Ja, jeg vet det. Kjenner du, hører dere plutselig?
2: Ja, jeg gjør det.
1: Hei, jeg heter Jonas. Dette gjør vondt. Jeg er så, nei!
3: Nei, du får det til!
2: Skal jeg gå først? Skal jeg ta det for meg?
3: Ja, gjør det, Arin.
2: Skal jeg gjøre det? Ok. 1, 2, 3, jeg heter Arin. Åh, det var ikke så ille. Åh, det var ikke så ille.
1: 1, 2, 3, jeg heter Jonas. Fuck
2: meg. Det var ikke så ille. Det var jo ikke så ille. Det var litt sånn forhyllig øre.
1: Det gikk bra.
2: Ja, det gikk helt fint.
1: Hva var dette for noe antiklimatisk piss?
3: Hva synes du var det vondt?
1: Å, jeg har puls på 110.000.
2: Ja, altså, det gjør litt vondt.
3: Det gjør litt vondt, det gjør det.
2: Okay, men hva har vi lært av dette?
3: Hva har vi lært? Jeg synes jo Arin taklet dette aller best.
1: Ja, Arin taklet det best for å redde meg litt her.
3: Ja, hun gjorde det. Men Cecilie Sleng også, man må også ta i betraktning at smerte oppleves forskjellig fra et kulturelt perspektiv. Ja,
1: og jeg er fra Østfold, og der har vi generelt ganske...
3: lave smertetoleranse.
1: Ja.
3: Mens Arin er vokst opp med sandal, så gratulerer.
2: Nei, hos oss var det belte, faktisk.
1: Hos oss, fy faen.
2: Neida.
3: Men kan vi konkludere med at Arin taklet dette best? Det står sånn, damer er best på smerte.
1: Du skal få den.
3: Har høyest
1: smerte. Det
2: her er ikke et stort steg for meg. Det er lite steg for meg, men et stort steg for kvinner. Nei, hvordan er det? Hvordan er det man sier det?
1: Stort steg for kvinne.
2: One small step for me, queen. But a small, big step for humanity. Nei, det her er kjempegreit.

0: hører høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Henning fikk den kjempefine ideen om at kan ikke vi bare putte hendene våre i musefeller.
3: Ja, se hvem som har høyest smerteterskel.
2: Ja, jeg tror det bare var fordi du en sadist.
3: Det jo litt gøy med musefeller da.
2: Ja.
3: Jeg har spilt Twister en gang med musefeller, det var moro.
2: Det har sett jævlig ut. Ja. Jeg må jo innrømme at det verste med dette var frykten for å putte hånda i en musefelle.
3: Ja.
2: Det var betydelig verre enn å få en klapp av musefelle.
4: Mm.
2: Og jeg mener at det, da det jeg som vant konsekvenstenking-duellen, som ja. Pågikk litt i det skjulte. Jeg åpenbart den mest voksne i rommet, som tenker ikke gjør ting som kan skade deg.
4: Jonas bare, a win is a win.
2: Ja, a win is a win.
3: Nei, jeg tror ikke frontallappen min helt ferdig ennå, så jeg tror det kan stemme ganske greit.
2: Ja. Men det ikke sånn, jeg måtte ta en kjapp liten pulsmåling. Det virker ikke bra for kroppen utsett for sånne ting.
3: Men du synes ikke det var noe vondt?
2: Nei, altså det var jo, det var kekk litt sånn.
3: Ja.
2: Men det gikk overraskende fort over.
3: Vil du gjøre det en gang til da?
2: Nei.
4: Jeg synes han skal få lov til å gjøre det en gang til, siden han mener...
2: Hvis det ikke... tenk om han kekker feil nå, og det blir enda verre.
3: Jeg synes det gjør vondt. Det er ikke, herregud, jeg må på sykehus vondt, men nei. Det vondt,
4: ja. Ja, altså du kjenner det jo, men jeg skal være helt ærlig. Det liksom sånn der, du vet når du skal måle blodsukkeret ditt hos legen, det var dårlig.
2: CRP liksom, sånn der
4: ja, for der det liksom litt omvendt. Du tror det skal gjøre mindre vondt, og så gjør det mer vondt.
2: Ja.
4: Men her så tror du at du skal gjøre kjempevondt, og så gjør det ikke så veldig vondt.
3: Nei.
2: Nei, så det neste kroppsdel vi skal gjøre dette på, hva blir det?
4: Skal vi gjøre det der på en annen kroppsdel?
3: Det her jo en ukentlig spalte da.
2: Det hver torsdag.
3: Hver torsdag.
2: Var du med i det møtet, Ari?
4: Ja, ok, greit. Da fortsatt neste vi skal gå nipperen til Henning.
3: På nipperen min.
2: Bare Henning sin?
3: Bare min nipper. Ja.
2: Ja, ok, det skjer om en uke. Nipperen til Henning
4: sin. Men for å spørre til alvor, Jonas, hva føler du at du lærte av dette her?
2: Jeg følte jeg lærte at jeg er et nervevrak, og at jeg er veldig dårlig på å roe meg selv ned i stressende situasjoner, og at jeg trenger hjelp av dere rundt meg, og at dere gjør meg jævlig sint når dere skal backe.
4: Men også at frykten ligger i hodet ditt.
2: Ja.
4: Ikke sant? Du vet jo egentlig at den der ikke er så farlig.
2: Men jeg kunne ha dødd.
3: Rått sagt Arin Stoteles. Her får du litt mer musikk hjemme på Petremorgen. Oh, hi.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Som lurer på, hvor mange truser tar du med deg hvis du skal ut og reise? For eksempel en langhelg. La oss si du skal ut på tur I dag, ja. Og bli til søndag. Hva pakker du da?
2: Jeg og Jonas mente på at fasiten var en per natt, og så har du en I backup, mm-hmm. I fall det utenkelige skulle skje.
1: Ja.
2: Arin, du sa 9-12.
3: Ja, og jeg ikke alene om det. Martine, han skrev 8-12 truser, bytte hver kveld og hver morgen, for dusjer hver morgen og kveld.
2: Mm.
3: Så det ikke sant, det gir mening, synes jeg. Julia,
2: også,
3: ja. 3 netter blir cirka 57 truser. It's a she thing.
1: Jeg synes du sa 57.
2: 57 truser.
3: Så ja, det jo mange. Det jo flere som liksom på mitt lag her, ikke ja. For å skryte. Anonym skriver her, skjønner Arin her. 9-12 mye, ja. Men som jente så har man jo ofte litt forskjellige former på truser. Mm. Kanskje kommer mensen helt uforventet, og da det ikke lurt å ha G-streng da, for eksempel. Da ja, det lurt med litt større truser og sånt. Så...
2: Jeg forstår at det her, det nok en liten sånn kjønnsting der. Og så det jo også verdt å nevne at ofte da, så jo mannetruser, eller boksere da, de tar jo faktisk litt mer plass. Så hvis du reiser veldig lett, så har jo faktisk noen ekstra truser litt å si. Alfas lengte på, tar med 4 truser, en per dag og en ekstra, hvis han må overnatte en ekstra natt på vei hjem, eller et eller annet. Han klar for alt.
1: Men det jo også, dette jo ikke bare en, dette jo ikke en jentegreie, viser det seg. Fordi sånn som for eksempel Marit skriver, en per dag, pluss en eller to ekstra. Ikke sant? Så 9-12, det er too much. Eller Felicia, 5 truser, en per dag, 2 ekstra I tilfelle vi skal ut på kvelden.
2: Ja.
1: Ikke sant? Er det kanskje greit å ha en fresh trusolini?
2: En fresh trusolini.
1: Så det ikke alle som driver med dette, da?
2: Nei, men det noen som litt på det ekstreme her. Det noen som lever farlig, en som velger å holde seg anonym her. Her Jud, for 4 dager så holder de meg 2 boksere. Ikke noen truser her I gården. Jeg jo bare å vreng den, eller ta med. Eventuelt kan du ta med 3, så har du 1 I nødsituasjon, men, rett og slett.
3: Kan jeg altså bare si noe i kvinners forsvar? Fordi vi har kanskje litt mer ting som skjer I underlivet vårt. Vi har liksom
2: du,
3: alt.
2: Jeg kan ikke, skal ikke skryte meg for mye her, men det en del aktivitet I underlivet mitt også, for å si det greit.
3: Ja, men...
2: ja. Ok, en siste her, for den mener på jeg helt sinnssyk. Christian skriver, En byttetruse og håndvask så slipper man risikoen for lukten av surtrus
1: I bagasjen. Nei, jeg vil ikke høre det. Jeg vil ikke ha det.
4: Ja,

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Quarter sip. Hva jeg har sippet, Jordal, begge quarter sips. Venner på begge sider, jeg på min shit. Og min business bro fra Bay, putter bro i business. Jeg har levd mitt liv, nå jeg er trett på bitches. Jeg sender kisses.